0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
10: Hej.
9: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
10: Så du gas på mig?
9: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Vi giver dig det bedste fra

0: Guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
1: Kim Stack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Stack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
1: Der er gevinst.
0: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
5: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
7: You better get ready.
5: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3 pak Magnum Is til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
6: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
7: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
8: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
9: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
10: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Det er aldrig for tidligt til en burger.
13: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
12: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
13: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
12: Du har fat i noget.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
15: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
18: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
19: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
20: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
21: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
22: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
2: Er du dum i hovedet,
3: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
2: Så hold nu kæft og se kampen.
4: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
5: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Kids-serien leger næster tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på

0: andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
8: Keep running!
7: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
9: You better get ready.
7: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
10: Er du dum i hovedet,
11: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
1: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Fødselsdag 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og Kultura A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
10: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
11: Momondo. Stay curious.
12: Hører du noget?
13: Ja, jeg hører noget.
12: Du har vundet 1 million her i weekenden.
13: Er det rigtigt?
12: Det er rigtigt.
13: For helvede, man. Fedt.
12: Kæmpe stort tillykke.
13: Fedt. Så er lykken med mig alligevel, jo.
12: Ja.
14: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
15: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let.
17: Parkman.
16: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
18: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
19: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
20: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
21: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
22: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
23: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
1: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
0: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
1: En ekstra ferie?
0: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Hører du noget?
6: Ja, jeg hører noget.
5: Du har vundet 1 million her i weekenden.
6: Er det rigtigt?
5: Det er rigtigt.
6: For helvede, mand. Fedt.
5: Kæmpe stort tillykke.
6: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
5: Ja.
7: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse din samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
11: Nåede du ikke en fræk flirt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
14: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
15: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
16: Der er gevinst.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
19: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
20: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
2: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
3: Der er gevinst.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitter faktisk til 45. Hvem kan? Bilka.
10: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
11: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
13: King Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
14: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
15: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
16: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
17: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Så er der igen Unibet Free Spins hver mandag imellem 19 og 21. Det eneste, du skal gøre, er at gå ind på unibet.dk, så ligger dine free spins klar til dig. Og det er helt gratis at være med hver mandag på unibet.dk imellem klokken 19 og 21. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
6: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på skor.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
14: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
15: Er du sådan en, der deler bibler ud?
16: Hva? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
18: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
19: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Hvad skal vi have til aftensmad?
21: Skal vi have tacos?
22: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak magnermis til 26 og kulturer A38 eller kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
8: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
16: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper? Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Velkommen, Helle.
3: Hej.
2: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
3: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
2: Så crashet ledte til et kontor-crush?
3: Ja.
2: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
4: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hører du noget?
7: Ja, jeg hører noget.
6: Du har vundet 1 million her i weekenden.
7: Er det rigtigt?
6: Det er rigtigt.
7: For helvede, mand. Fedt.
6: Kæmpe stort tillykke.
7: Fedt. Så lykke med mig alligevel jo.
6: Ja.
8: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
2: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
3: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
7: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
8: Det har jeg.
7: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
8: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
7: Det er rigtigt, du.
8: Nej, har jeg vundet 1 million?
7: Det lover jeg dig, du har.
8: Jeg er helt i chok.
9: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
12: Hvad for noget?
13: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
16: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
15: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
17: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
19: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.

0: Her er nyhederne på Radio 100.
1: God mandag morgen. Her der kommer nyhederne leveret af Simon Rolikov. Prisen på diesel har ramt rekordhøje næsten 19 kroner per liter efter uro i det olierige Mellemøsten, og FDM forventer altså yderligere stigninger, når oliemarkedet åbner her til morgen. Den galopperende pris får danskerne til at ændre adfærd, hvor salget af især brugte elbiler buller afsted lige nu, mens andre altså sparer brændstof ved at køre langsommere på motorvejen. Eksperter peger på, at selvom en brat fredsaftale kommer, så vil det altså ikke få tankpriserne til at falde lige med det samme. Socialdemokratiet valgte i går Holbæk-borgmester Christina Krystjak Hansen som ny næstformand. Hun aflyser dermed Marie Stærke. For 2 år siden der kæmpede de begge to for at tillade dobbeltmandater i partiet, men de stemte baglandet altså nej til, og den her kamp har den nye næstformand så heller ikke umiddelbart lige planer om at føre videre. Hun siger, at hun har respekt for partiets beslutning. Christina Krystjak Hansen ser dog stadig fordel ved at gøre op med det her forbud, men hun understreger altså, at det er vigtigt at fornemme, hvor partiet er henne lige nu, før hun eventuelt vil forsøge igen. Og så er det utroligt tæt løb efter det svenske valg. Lige nu der står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til at få 173. Den svenske valgmyndighed fortæller samme resultat, og i SVT's valgstudie der kaldte valgforsker Henrik Egengren situationen for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson han ikke vil erklære sig besejret endnu. Kilder i hans parti peger på, at oppositionen har store indbyrdes forskelle. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Og så var mere end 5.500 på gaden i går for at samle ind til Skleroseforeningen, og det endte altså med en ny rekord. Der blev nemlig samlet 7 millioner kroner ind, og det er det højeste beløb i indsamlingens levetid, det skriver Skleroseforeningen. De mange millioner skal nu gå til forskning og til patienthjælp, og det er der altså brug for. Danmark er nemlig det land i verden, der har allerflest tilfælde af den uhelbredelige sygdom per indbygger.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: Det bliver en tørværsdag i dag. Vi får nogen sol, og så i enkelte perioder, der kan der lige være mere skyde. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser, uden oppustede besparelser.
2: Og er den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Lavendt, Kasper Postel og Simon Rolikov.
3: Klokken den er 6:03. Godmorgen og velkommen her til morgenshowet på Radio 100.
4: Nej,
1: det er en flue med epilepsi eller et eller andet. Fuldstændig, hvad laver den?
4: Det er sådan en lille bitte natsværm. Hvor kæft, hvor flyver den til?
1: Hvorfor den laver sådan en vanvittig
4: ryg? Den flyver i cirkler.
3: Der er en form for meget lille insekt herinde, der cirkler rundt på en helt vild crazy måde. Simon, fik du den?
4: Nej, ja, det, ja. Nej, du
1: er bare blevet rolig.
4: Den er i to dele.
3: Du har bedøvet den. Ej, den faldt hurtigt ned herover. Sådan. Hvad har I lavet i det her studie i fredags, da jeg ikke var her? Jeg synes, alting sejler. Internettet virker ikke. Der er insekter over det hele.
4: Jamen, der har jo været nogen efter os. Så tænk på, vi laver morgenprogrammet jo.
3: Nu virker musen heller ikke. Hvad er det nu for noget?
1: Nej, det er rigtig mandag. Nej, hvad laver du? Nu giver de min skærm så også.
3: Hvad er det her nu for noget også?
4: Jeg drikker. Jamen, det er nogle af vores lyde.
3: Okay, perfekt. Godt.
4: Vi skal have ryddet op. Velkommen til
3: morgenshowet. Det er den mest kaotiske mand, der nogensinde. Men ved I hvad? Vi har 3 timer til at brætte op på det hele. Og vi skal hygge os, vi skal nå en masse ting. Du har en hvem har lavet quiz, ikke Simon?
1: Det har jeg.
3: Så er der noget, der er, som det skal være. Vi skal også tale om kolonihaverne og løsninger på, hvordan man får skåret dem ned, hvis man er kommet til at bygge...
1: Bogstaveligt talt.
3: Ja, hvis man er kommet til at bygge 300 kvadratmeter for meget.
4: Ja.
3: Det kan jo smutte det møg. Vi skal også tale om svensk valg og om mænd, der kører biler.
4: Ja, nå ja.
1: Kigger nå ja. Gud,
4: ja. Ja, det skriver
3: det. Det er selv, der har skrevet det ind.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Vi lover, at det bliver lidt mindre kaotisk over de næste 3 timer, ikke?
4: Vi kan ikke love det, men vi vil gøre noget for det.
3: Vi gør vores indsats, og vi lover at spille den 100% god musik i hvert fald. Det her det er Green Day. Velkommen til Morgenshowet.

0: Klokken den er 6:09, og det er dagen derpå for svenskerne, der var til stemmeændene i går.
1: Hedder det det på svensk?
0: Jeg aner det ikke, men lød det ikke meget svensk?
2: Nej, det er
0: det var det bedste, jeg havde. Jeg er jo sønderjyder oprindeligt, så jeg er jo ikke vokset op med svensk, sådan, så jeg har prøvet at tillære mig det de senere år.
1: Du er mere tysk i dit umiddelbare nærområde.
0: Ach ja. Hvilket jeg heller ikke er særlig god til, faktisk. Men det er faktisk ret vildt, det der foregår i Sverige i øjeblikket, fordi det står jo meget lidt, altså meget ligesom herhjemme faktisk, sådan mellem blå blok og mellem de rødgrønne. Og det er efter valget i går nærmest dødt løb.
1: Ja, lige så de regner med, det er omkring 20.000 stemmer, der kommer til at afgøre valget.
2: Det er sgu ikke mange.
1: Er det ikke sygt?
0: Fuldstændig vanvittigt. Så der bliver altså i den grad bidt nejde i Sverige i øjeblikket. Og så læste jeg noget med, at de er i gang med en onsdagsringning, hvor... Jamen, onsdagsringning, hvor forhånds- og udlandsstemmer optælles. Og
1: det er ligesom onsdagsregning, kalder du det?
0: Jamen, hvad er det oversat? Onsdagsregning?
2: Det er lidt svært, når du siger det på den måde der, om det, hvad det betyder.
1: Nu peger du bare på et ord, det kan vi ikke oversætte mere af.
2: Onsdagsnegle, du læser.
0: Nej. Onsdagsregning, det er, hvor forhånds- og udlandsstemmer optælles. Og det er altså den optælling, der ventes at afgøre det hele.
1: Men er det ikke super underligt? Altså... Brevstemmer i Danmark plejer der at være tælt op, altså nærmest inden valget går i gang. Det er super underligt at sige, nu har vi afholdt valget, så tæller vi alt det op, som har ligget og rodet inde i...
2: Det kører altså bare skidt for PostNord, det må man bare sige.
0: Ja, det skal jeg lige løbe. Forhåndsstemmer og udlandsstemmer, der er kommet sent frem, optælles. Det er den såkaldte onsdagsregning. Det er altså sådan, det er altså det, der står.
1: Så er det først torsdag, de har et resultat. Det er jo sindssygt.
2: Hvor er vi på det der med alkohol? Nej. Fordi det er gået op for mig, jeg troede, jeg var ligeglad. Men vi skal jo simpelthen have gjort sådan, at svenskerne får billigere alkohol, eller løsere alkoholregler.
0: Det er fordi, du tænker på, at flere af de særligt liberale partier gerne vil have lempet de svenske alkoholregler. Der er jo nogle af de strammeste i verden.
2: Ja, og det gik op for mig, at den svenske krone er jo lavere. Så hvis vi kan få lempet deres alkohol, så kan vi tage til dem og drikke os stive, i stedet for at de kommer til os.
0: Så er der altså onsdagsregning på en fuldstændig anden måde.

0: Ed Sheeran med Sapphire. Klokken den er 13:06. Vi skal tale om det der med at køre bil om et øjeblik, og særligt hvem der kører bilen, kan jeg forstå.
1: Ja, jeg har bare gjort mig en observation omkring, hvordan par håndterer det at køre på arbejde sammen.
0: Ja.
1: Og når den ene bliver sat af, så sker der noget med bilen. Og det kan være, at det er sådan, dit fremtidige liv kommer til at se ud, Anne. Og det er det, vi skal lige prøve at finde ud af.
0: Det er fordi, min kæreste er ved at tage kørekort.
1: Præcis.
0: Godt. Jeg glæder mig til at høre din observation, Kasper. Det gør vi lige efter Genesis med Jesus, He Knows Me. 14:06. Godmorgen.

0: Altså hjemme hos os er det altid mig, der kører bilen.
1: Ja.
0: Og sådan har det været i de knap 8 år, jeg har været sammen med min kæreste.
1: Hvordan kan det være, at det er altid dig?
0: Jamen det er, fordi han ikke har kørekort.
1: Okay.
0: Simpelthen. Det er det, der er årsagen. Og han har ikke fået det taget på grund af sprut eller noget som helst. Han har bare aldrig rigtig fået det taget. Før nu, han er faktisk i gang med at tage det.
1: Hvor er du blevet af den?
0: Nu var han lige præcis.
2: Ja. Lige præcis. Og har 8 år, hvordan det lige det hænger sammen med en arme. De fleste af årene har været lovlige.
0: Han var lidt halvung, da vi mødte hinanden, men det er en anden snak. Ej, nu har vi fået 2 børn og sådan noget, så nu tror jeg, han tænker, det er på tide, at jeg også får mig et kørekort, så jeg også kan tage afsted med drengene. Ikke?
1: Så kan det være, at det her ændrer sig med, hvem det er, der skal køre bilen. For jeg har lagt mærke til en ting, og nu har vi en parkeringsplads lige nede foran vores vindue. Og der har lagt mærke til, at der er ret mange, der kommer kørende i bilen. Så er der en mand, der stiger ud af førersædet. Så er han på arbejde. Der ligger en arbejdsplads lige overfor os her.
0: Ja.
1: Lad os sige, at han arbejder der. Så står han ud af bilen. Så står konen også ud af bilen, men fra passagersædet. Så bevæger hun sig hele vejen rundt om bilen. Stiger ind på førersædet. Siger farvel til sin mand. Han tager på arbejde, og hun kører videre i bilen. Så altså hele vejen hen til hans arbejdsplads, der har han kørt.
0: Ja.
1: Nu er det hende, der skal videre. Så får hun lov til at køre bilen. Og det har jeg lagt mærke til, det er næsten altid sådan, det hænger sammen, at manden kører, indtil han skal af. Og det synes jeg er lidt underligt, hvorfor hun... Det nemmeste ville være, at hun bare kørte fra starten.
2: Ja, kørte hele vejen, og så kunne han lige hoppe ud, og så videre.
1: Ja, i stedet for at skulle indstille spejl og sædet og alle mulige ting, at hun bare kørte fra starten af.
0: Ja.
1: Hvorfor er det altid manden, der skal køre?
0: Ja, jamen det kan man da spørge jer om.
2: Jeg ved det da ikke, hvorfor det er altid mig, der skal køre. Jeg vil sige, jeg tror, altså min hustru, hun er faktisk rigtig god til at køre bil, men jeg tror godt, hun kan lide at være passenger princess.
1: Jamen, det er rigtigt, det er blevet en ting, det der.
0: Ja.
1: Det kan godt, men tror du, at det vil ændre sig nu for jeres vedkommende, at han ligesom skal køre bilen? Skal du til at være en passenger princess?
0: Jamen det har jeg lidt svært ved at se for mig, fordi nu har jeg jo ligesom været det andet i knap 8 år, og han har været kæmpe passenger princess. og det vil han jo nok et eller andet sted altid være. Jeg tror ikke, det kommer til at ændre sig. Jeg tror, det ligger så dybt i os, at det nok er mig, der er sådan hovedsageligt kører bilen.
2: Hvad med sådan en, I skal parkere? For det er jo den næste. Der kan den godt nogle gange vende om, føler jeg. Jeg vil godt være kørende, og så kan du lige sige, nu parkerer du, og så går hun bare ud af bilen, og så må jeg fikse det.
0: Jamen,
2: og bagparkeringer.
0: De er rigtig gode, Simon. Det går super godt. Det er også mig. Det tror jeg simpelthen bliver mig.
1: Men det er så fordi, at han er så ny, at det måske sidder for indrodet i jeres parforhold, at du kører bilen.
0: Jamen, det tror jeg.
1: Men er det ikke underligt, det der?
0: Jo,
1: hvorfor kan man ikke bare køre fra starten?
0: Men jeg vil også sige det her. Jeg har overhovedet ikke noget belæg for at sige det, men det er også som om, at generelt set er det jo oftest mænd, der kører bilen. Hvis der er en mand og en kvinde, der skal ud og køre en bil, ja. Så er det altså manden, jeg har lyst til at sige i 75% af tilfældene, måske 80, der kører, og kvinden, der sidder ved siden af. Jeg ved ikke, hvorfor. Jeg elsker at køre
1: undtagen, når man skal til fest. Så er det kvinden, der kører.
0: Så laver vi en delordning, og det kommer vi også til at gøre i vores relation, der har et forkørekort.

0: Vi er morgenshowet på 100.000. Tak, fordi du stod op med os. Om et øjeblik, der venter morgens hvem eller hvad quiz, Simon.
1: Ja, og nu bliver det spændende. Fordi ja. Nu er I jo to i studiet igen.
0: Nu bliver det spændende. Ja. Vandt du quizzen i fredags, hvor jeg
2: kæmpe stort.
0: Okay,
2: kæmpe stort.
0: Det var godt for dig.
1: I skal jo så altid dyste i, hvem der kan gætte, hvem eller hvad jeg er først. Og den første ledetråd til, hvem eller hvem jeg er i dag, er... Børn og forældre er dybt uenige om mig.
0: Godt.
2: Ja.
0: Jeg tror, jeg har den.
2: Okay.
0: Ja, vi quizzer i en hvem eller hvad quiz om et ganske kort øjeblik. Allerførst skal du høre Shaggy med Angel. Come on.
3: Nu er min computer frosset igen.
4: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
3: Jeg prøver lige at genstarte.
4: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
3: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe en ny.
4: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
6: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Velkommen, Isabella.
8: Tak.
7: Du havde en bil, der brød sammen?
8: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El manual del automobil.
7: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
8: Klart.
7: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
9: Nogen gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
15: Momondo. Stay curious.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
17: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk, så er festen reddet.
5: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
3: Det har jeg.
6: Altså jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
3: Nej,
2: Jeg har vundet 1 million.
11: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
18: Når så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
22: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
23: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
24: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
25: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
26: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
27: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
28: Det bliver en tørværsdag i dag. Vi får nogen sol, og så i enkelte perioder der kan der lige være mere skyde. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
29: Anne, Kasper og Simon. Morgen.

0: Du har tunet ind på Radio 100, og du har gjort det på et fremragende tidspunkt, fordi vi skal i gang med vores Hvem eller Hvad-quiz.
1: Det er jo den efterhånden mere og mere spændende quiz, hvor Kasper han forsøger at gøre det til noget radiounderholdning, og Anne, du bare gerne vil vinde for enhver pris.
0: Apropos, hvor er min buzzerlyd henne?
2: Nå, men der, det var faktisk virkelig godt. Står her om bag din computerskærm.
0: Den lille rytmekurv, har I ryddet op?
1: Nej, det har vi sgu ikke.
0: Den plejer det aldrig at ligge i kurven.
2: Det er rigtigt, hvad du siger, Simon. Jeg føler nogle gange, at jeg sidder på en tandemcykel, hvor jeg er den eneste, der cykler. Så sidder Anne om bagved bare venter på det rigtige svar.
0: Bare venter på, at jeg kan vinde hele lortet. Og sådan vil det også være i dag, Simon, når du nu kommer med den første ledtråd.
1: Ja, jeg er nogen af noget, der relaterer sig til en nyhedshistorie. Yes. Den første ledtråd til Hvem eller Hvad jeg er, kommer her. Børn og forældre er dybt uenige om mig. Ja, Anne?
0: Se, jeg byder ind.
2: Ja.
0: Er du spørgsmålet om, hvor mange grøntsager, der skal spises til aftensmad?
1: Godt bud.
0: Dybt uenighed. Altså dyb uenighed.
1: Ja. Ja,
0: det er meget hos mig og hos alle andre børnefamilier.
1: Jeg er meget fascineret over, hvordan børn kan lykkes med at pille selv de mindst skårne grøntsager ud af retter. Selv gryderetter formår de ligesom at pille alt fra, og så er det kun fedt og kød og pasta,
0: de
1: æder.
0: Eller hvis de ender et eller andet grønt, så er det bare sådan, ej, så skal jeg ikke have hele retten. Bare sådan, undskyld, jeg tabte et stykke karse ned.
1: Præcis. Selv min nu 13-årige søn, han er mester i det der. Ja, Kasper, det, yes. Jeg var ikke grøntsager, det var virkelig godt bud.
2: Er du om, hvorvidt man skal have noget slik, når man er ude at handle eller ej?
1: Nej, det er der.
2: Jeg så faktisk i går, det var i Elgiganten, hvor man jo ikke skal have slik, men der kom en lille bitte dreng hen til sin far med sådan en stor Toblerone og sagde, den her vil jeg gerne have. Nej, det skal vi så ikke lige have.
0: Du får et tv, jeg får Toblerone. Ja. Sådan er det.
1: I brummer begge to hver dag?
0: Ja,
1: Anne.
0: Ja. Ah, nu har jeg den. Hvad er det? Er du en mobiltelefon?
1: Ja, det er jeg.
2: Nej.
0: Hvor blev du af, Kasper? Hva? Vil du ikke være med i quizzen, Kasper?
2: Vi plejer jo at get også sjovt her, jo ikke?
0: Nej, vi plejer at vinde.
2: Tillykke med det.
0: Tak skal du have.
2: Det er godt, du er tilbage.
1: Jeg vil bare gerne lige høre, om I to huskede at lægge telefonen væk i går, hvor som alle jo ved, at der var sluk sammen dag.
2: Det var i går, ja.
0: Sluk sammen dag?
1: Ja, sluk sammen dag.

0: Hvor mange billeder vil I sige, det var normalt at tage til en etårs fødselsdag, man holder med familien? Må jeg ikke starte der i stedet for?
1: Det er meget længe siden, jeg har været til en etårs fødselsdag.
2: 30-40 stykker eller sådan noget?
0: 30-40 stykker, godt.
1: 20.
0: 20? Nu siger du bare noget mindre.
1: Fordi... Nej.
0: Jo, du gør.
1: Det er fordi, man skal også være lidt til stede. Man skal også være lidt til stede.
2: Ligesom en gammeldags filmrulle, ikke? Og så kan man godt tage to filmruller måske, fordi det var. Så.
0: Jeg holdt fødselsdag for min etårige søn i weekenden.
1: Ja.
0: Lørdags, der var familie, der var boller, der var kagemand, der var hele bedullen.
1: Hvor mange timer?
0: Jamen, det var fra klokken... Ja, de første kom omkring klokken 11, men ja. Officielt startede klokken 2.
1: Ja.
0: Og så var de, tog de omkring klokken... Var den 5:30-6.
1: Okay.
0: Så. Yes. Og jeg tog i den tid 141 billeder.
2: Hold da fest.
0: Er det mange?
1: Ja, det er mange.
2: Det synes jeg er mange. Okay. Så har du taget 20 billeder i timen?
0: Jamen, men jeg har jo taget flere af dem sådan på samtidig.
1: Der sker jo ikke noget.
0: Jo, men så smilede han, og så smilede hun, og så spiste hun kage, og der skete...
1: Jeg synes, der skete... Spørge, har du gæster, der kommer kl. 11, når det første...
2: Ja, det var faktisk også det, jeg blev mest i tid over hele
0: det. Det var min mor, hun skulle hjælpe med at lave kaffe.
1: Nå, okay.
0: Så det var faktisk...
1: Kaffe?
0: Det var
1: derfor, 3 timer før.
0: vi er jo sådan noget, vi drikker utrolig meget kaffe. I stedet, der også bliver drukket meget kaffe. Det er i kolonihæverne.
1: Ja.
0: Skal der på også lidt øl måske en gang imellem. Og vi skal tale om kolonihæver, Simon.
2: Ja, fordi der har været meget på styr omkring for store kolonihæver, og nu er der altså nogen, der har taget nogle lidt anderledes metoder i brug til at få deres kvadratmeter ned, sådan så deres huse bliver lovlige.
0: Vi tager det lige efter Home Raider.

0: Klokken den er 6.44. Vi ønsker dig en dejlig, dejlig mandag morgen her på morgenshowet med Kasper, Simon og Anne i studiet.
1: De er jo begyndt så småt nu at føre de her retssager i flere kommuner, men altså særligt Vejle, som nogen måske også har set i den her der famøse dokumentar, hvor der har været mange sådan nogle kolonihaver, som bygger en lille smule over det tilladt.
0: Bare lidt.
1: Lille smule. Altså, her i den her kommune, der har man ligesom lavet den lov, der hedder, at et kolonihavehus må maks være 50 kvadratmeter, og så må man godt have et 30 kvadratmeter udehus eller skur eller anden bebyggelse, ikke?
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke, om du havde set noget dokumentar, Anders Henning?
0: Jeg så noget af den TV2-dokumentar, der hedder, jeg tror, den hedder De Lovløse Kolonihaver,
1: ja.
0: Hvor man ligesom besøger mange af de her haveforeninger for lige at se, hvordan og hvorledes det foregår. Og man selvfølgelig også snakker med myndighederne og kommunerne om, hvor trætte de er af, at der for det første bliver boet derude i foreningerne hele året rundt, og de bare bygger, som man aldrig har set nogen bygge før.
1: Ja, og jeg ved, Kasper, du har også set billederne.
2: Jeg har set det. Jamen, jeg har også set den der dokumentar. Og der er ham der bygger sit eget værtshus. Bare lavet en hel længe med billardbord og bar, og det er sådan en kendt ting i kolonihaverne. Der kan man tage hen og hygge, som om det er en eller anden form for værtshus.
0: Og der sidder en eller anden ekspert og siger, altså et poolbord på den måde, det kræver da lidt plads, hva'? Ja, det gør det. Det fylder i sig selv 50 kvadratmeter nærmest.
1: Men nu er de altså endelig begyndt at slå ned de her kommuner. Jeg ved ikke, hvorfor det har taget dem så utrolig lang tid at se de her flere etagers byggerier og sådan noget. Men faktum er, nu slår de ned på det. Nu vil de have alle de her huse ned at være 50 kvadratmeter. Og de ligger selvfølgelig hårdt ud med alle dem på over 100 kvadratmeter. Til hvad fanden der foregår her.
2: Ja.
1: Og der er så en masse på de lidt mindre huse, der er begyndt at gå lidt i panik. Og der kan jeg bare godt meget lide, det er meget dansk sådan en, nå, må vi da heller ikke noget mere tilgang, de har gjort til det her. Der er for eksempel en her, og den ligger på DR.dk, og jeg synes næsten, man skal gå ind og se billedet. Der er simpelthen nogen, der bare har valgt at skære deres hus over. Fordi på den måde, så kan det så beregnes som et hus og et annex.
2: Ja. Jamen, jeg har godt set det. Det ligner, hvis man forestiller sig et hus, der er skåret over.
1: Ja,
2: så er det, præcis det, der.
0: Men altså mellemrum mellem de to, altså sådan, så man har skåret et stykke af huset.
1: Ja, de har fjernet et værelse, ligner den her, eller sådan en.
2: Du tager en motorsav, og så skærer du ned i den ene side. Ja. Så går du lige tre skridt længere hen, så tager du også en motorsav ned her.
0: Yes.
2: Så fjerner du den del. Det er det huset.
0: Og så er det lovligt.
1: Ja.
0: Voila.
1: Ja, men det er den mest danske måde at gå til det her på. Så, det er sådan, så er det. Hvis det, I gerne vil have, så er det
2: og
1: bare det,
2: og det er sådan,
1: at
2: det er blevet leveret, tror jeg. Fordi der har været sådan en, jamen så må jeg jo gøre det.
1: Yeah.
2: Og så bare begynde at save i sit eget hus.

0: Imagine Dragons med Radioactive. Klokken den er 10:07. Vi nærmer os et nyhedsoverblik med Simon Roligaard, og på den anden side af det nyhedsoverblik, Kasper,
1: ja,
0: der skal vi tale lidt om vaskehaller.
1: Det skal vi da.
0: Hvornår har du senest vasket bil?
1: Jamen, det er jo så lidt tid siden, fordi jeg ikke har min egen bil lige pt, så det giver ikke så meget mening.
0: Og du vasker gerne mulige andres,
1: nej, det er det.
0: Andres biler, jamen det er fair nok. Vi har et samarbejde med Ingo, og vi har også i dag 30 liter brændstof på højkant, når vi har vores op på hovedquiz omkring klokken 7:30. Og så har vi også vores lille Weekenden, der gik med musikquiz.
1: Ja.
0: Det er mig, der er quizmaster. Jeg har fundet 3 forskellige stykker musik, der alle sammen knytter sig til en nyhedshistorie fra Weekenden, Kasper.
1: Mm-hmm.
0: Du får lige det første her, så kan du lige tænke over, hvad det handler om. Kender den godt, ikke?
1: Kender den godt, jo. Har absolut ingen idé om, hvad det er for en nyhed. Men jeg tænker på, nu er Simon her ikke. Kunne det ikke være sjovt, hvis du gav mig svaret? Så kunne jeg bare byde ind mega selvsikkert,
0: når vi så starter. Det kunne da overhovedet ikke være sjovt.
1: Så tænker jeg, hvad fanden sker der? Hvordan ved han alt det der?
0: Ja, hold
1: det er bare, fordi jeg følger med.
0: Hvor er han blevet klog? Ej, Kasper, du får ikke svarene på forhånd. Du må gætte, når vi har Weekenden, der virker ikke. Weekenden, der gik med musikvis efter nyhederne. Ja. Inden da skal du blive og høre Danser med Drenge, der venter med, hvor længe vil du ydmyge dig.
2: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den, indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
7: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
8: Vi hjælper dig med at få
6: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
9: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
6: hvad er det? Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: rigtigt. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
2: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
3: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Rudigaard. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han siger til Berlingske, at det er en decideret krise, at danskerne sakker agterud i Norden, når det gælder investeringer via aktiesparekontoen. Mens knap 40% af svenskerne og 35% af nordmændene har en konto, så gælder det samme for blot 10% af danskerne. For at få flere danskere i gang, så vil ministeren nu have politisk opbakning til at næsten tredoble indskudsloftet fra de nuværende 174.200 kroner til 500.000 kroner allerede fra næste år. Og vi bliver lidt på aktiemarkedet, fordi i går der var det præcis 2 år siden, at det danske C25-indeks senest satte rekord. Og det er altså på trods af, at aktiemarkederne i blandt andet USA og Asien har nået masser af nye højder. Det fortæller Philip Jagt, der er aktiechef i Sampension. Han kalder det en lidt kedelig milepæl, fordi ifølge aktiechefen så skyldes det blandt andet, at de danske selskaber i store træk står uden for det globale boom i kunstig intelligens og teknologi. Men selskaberne er altså i gang med at vende den her udvikling. I august der ramte indekset det højeste niveau i over et halvt år, og fortsætter de her gode takter, jamen så kan rekordtørken forhåbentlig snart være slut, lyder det fra aktiechefen. For første gang så går Sverigedemokraterne tilbage ved et valg i Sverige. Stemmerne fra søndagens valg bliver fortsat talt op, men partiet står altså til en mærkbar tilbagegang, det skriver det svenske nyhedsbureau TT. Leder af Sverigedemokraterne Jimmy Åkesson, han erkender tabet af vælgere, men ifølge TT så føler han sig alligevel som en vinder, fordi flere svenskere nu tager sig højt, at de støtter partiet. Selve valget har udviklet sig til en gyser. En prognose fra TV-stationen SVT viser nemlig dødt løb mellem rød og blå blok. Sveriges statsminister Ulf Kristersson, han forudsiger derfor, at det kan blive en meget kompliceret proces at danne regeringen. Den danske medicinalgigant Novo Nordisk skifter navn. Fremover så kommer virksomheden, der blandt andet står bag vægttabsmidlerne Ozempic og Wegovy, alene til at hedde Novo. Novo kommer også til at ændre sit logo, så den velkendte æbestyr, den bliver vendt om.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Du er stået op til et rimelig stabilt vejr i dag. Det bliver tørvejr, og vi får nogen sol. I enkelte perioder kan det lige være lidt skyet, men generelt stabilt. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolgaard.
3: Halli halløjsa og godmorgen og velkommen til Morgenshowet, Kasper og Simon.
4: Godmorgen.
2: Det er den mest normale måde, du har sagt det på. Halli halløjsa, det er en acceptabel lyd, du kommer med.
3: Det er ny uge, ny mig. Jeg er begyndt.
2: Nej, Kasper, skulle du ikke begynde også?
3: jeg synes, det er så dejligt. Jeg er begyndt på noget nyt, og jeg ved ikke, om jeg allerede nu har mærket en forskel. Jeg har fået en ny morgenrutine.
4: Ja.
3: Og det er, drik vand, før jeg drikker kaffe.
2: Hold da fest.
3: Det er fordi...
4: Har du aldrig gjort det før?
3: Nej. Det første, jeg drikker om morgenen, det plejer faktisk at være kaffe. Men nu skal det være slut.
2: Det er ligesom folk, der ryger morgensmøg. Er det jo venligt i forhold, du har sådan en kaffe?
3: Står
2: bare kaffe ved siden af sengen.
3: Jeg så en reel på Instagram med en kvinde.
2: Men hvad er også at sige reels? Så gammel er du ikke, Anne.
4: Der fik en cocktails.
2: Ja, du er stadig ung nok til at gå med snak.
3: Der så utrolig flot ud, selvom hun var i 60'erne, og hun sagde, en af mine hemmeligheder, det er, drik altid vand, inden jeg drikker kaffe. Så det gør jeg fra nu af.
2: Hvad var de andre hemmeligheder? Plastikoperationer?
3: Det sagde hun ikke noget om. Men hun sagde sådan noget med, få noget koldt i hovedet.
4: Men kan du mærke en forskel, når du får vand, inden du drikker kaffe?
3: Jamen, det synes jeg. Ja. Det føler mig mere træt, fordi jeg ikke...
4: Det er håbløst.
3: Men til gengæld, så skulle jeg gerne, når jeg om en 30 års tid fylder 60, se meget mere frisk ud. Så det glæder jeg mig til.
4: Har du tænkt dig, når du også er 60 og drikke direkte af kanden, eller kunne du forestille dig en dag at tage et glas?
3: Jeg må gerne drikke af kanden på min arbejdsplads. Det sparer opvask, og det sparer vand, Kasper. Vi skal have masser af dejlige ting i den her time. Vi har 30 liter brændstof til Ingo. Vi skal have fundet en vinder forhåbentlig omkring klokken 7:30. Og så skal vi tale om bilvask, og så er der selvfølgelig også en weekend, der gik med musikquiz.
0: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.
3: Og så er det mandag. Det betyder, at vi får besøg af ugens komiker, som i den her uge er Steen Moldsen.
4: Det er altså Steen Moldsen, som jeg glæder mig til at præsentere for jer to. Ja. Han har 25 års jubilæum på stand-up-scenen. Woohoo! Har lige holdt det ude på Teater Play sammen med Christian Fuglendorf og Brian Mørk og Audrey Castagnetta. og sådan altså aktuelt til dette års upcoming festival. Så der er masser at tale om.
3: Og han kommer altså her i Radio 100-studiet, når klokken bliver 8. Det her, det er Kings of Leon med You Somebody.

0: til din mandag morgen fik du her Use Somebody med Kings of Leon. Klokken den er blevet 6:08. Nu siger jeg noget til jer to, Kasper og Simon. Jeg fik ny bil i slutningen af maj måned, og jeg har endnu ikke fået den vasket.
1: Hvad? Hvorfor du ikke det?
0: Jamen, det var faktisk en reaktion, jeg lige skulle se om kom ud. Jamen,
2: er altså, den beskidt?
0: Det synes jeg ikke.
1: Nej, hun skal da vaske
0: den. Jeg synes, jamen, skal man det? Skal jeg det?
1: Ja, du skal da vaske din... Altså, jeg vil da sige, du skal vaske din bil nærmest en gang om måneden, har jeg lyst til at sige.
0: En gang om måneden?
1: Måske kan du strække den til hver anden måned.
2: Gør du det?
1: Ja, det gør jeg da.
2: Ja.
1: Den skal da holdes pæn, men du kan da ikke... Der kan da ske alle mulige lakskader ved, at fuglene skider på den, eller der ligger alt muligt sådan noget fint støv, der ryger ind alle mulige steder.
0: Men der
1: det
0: er
1: skal vaskes.
0: Men der er ikke nogen fugleklatter på.
2: Nej, men alligevel det der støv.
1: Så har du holdt under en bil med noget, et eller andet birkepollen eller et eller andet shit. Du skal have den vasket ind.
0: Gør det.
1: Okay. Det siger også, du bliver så glad, fordi den kommer til at stå som ny igen. Hvis din bil kun er for mig, er du sindssygt, du kan få en spritny bil ved at få den vasket.
2: Det er jo altså også en personlighedsting, det der med at køre rundt i en helt ren bil. Det gør altså, man bliver lige løftet lidt. Nu kunne jeg jo ud og vaske bil med Simon her i sidste uge.
0: Ja.
2: Og det er jo det er som om, at han også stråler.
0: Og det, jamen, det kan jeg da godt høre, at det betyder. Men du ved, det er bare det der med, altså, hvor meget der ligger i at køre rundt i en ren bil. Fordi det er da ikke noget, jeg bemærker med andre. Jo, hvis bilen er sådan voldsomt beskidt, så beskidt, der er skrevet i støvet.
2: Ja,
0: kigger jeg da ikke på andres biler.
2: Der vil man ikke igen. Jeg har faktisk ikke noget måde at køre i en beskidt bil, men det er, hvor folk skriver, vask mig. Det er ikke så rart.
1: For eksempel en taxa. Vil du køre med en taxa, der er beskidt?
0: Ja, det vil jeg nok også.
2: Nej, det tror jeg
1: faktisk ikke. Det vil jeg sætte mig ikke. Det siger alt om chaufføren, om taxaselskabet og om...
0: Nej.
2: Hvis der er flere muligheder, så tager man den rene.
1: Præcis. Ja.
0: Okay, men i den her uge er der altså mulighed for at få ren bil til halv pris hos Ingo i deres bilvaskehaller. Alle bilvaskeprogrammer kører halv pris, det vil sige, at du kan få vasket bilen fra 34,5 kroner. Så er prisen i hvert fald ikke undskyld.
1: Det er helt sindssygt billigt. Jeg må også bare sige, at jeg var faktisk lidt skeptisk, fordi Kasper og mig var lige ude at prøve den i sidste uge, den her bilvask.
0: Ja.
1: Og man tænker nogle gange, at billigere er dårligere. At det vil jeg sige, det var det ikke.
2: Det var flot, din bil.
1: Min bil var lige så flot som alle mulige andre normalt dyre vaskehaller.
0: Ja, og du strålede, da du kom ud.
1: Det gjorde
0: du også lige selv havde
2: fået. Han havde solbriller på, og så ruller han vinduet ned og siger, hvad så?
0: det er faktisk vildt irriterende. Der er altså halv pris hos Ingos bilvaskehaller i hele den her uge. Og vi har, når klokken bliver 7:30, 30 liter brændstof på højkant, også fra Ingo, som man har mulighed for at vinde i vores opbådequiz. Lige efter Taylor Swift her, der skal vi quizze. Weekenden, der gik med musikquiz, venter jer. Er I klar? Er I forberedte?
2: Ja, nej, ikke forberedt, men jeg er klar.
1: Nej, jeg er allerede nervøs, at jeg hørte din sang.
0: Det bliver en rigtig spændende quiz.

0: The Fate of Ophelia. Klokken den er 7:14, og vi skal i gang med vores Weekenden, der gik med musikquiz. Det er quizzen, hvor jeg har fundet 3 stykker musik. De knytter sig hver især til en nyhed, som man har kunnet læse, høre om i løbet af weekenden. Og I skal selvfølgelig gætte, hvilken nyhed musikstykket handler om. Og I siger, at I er fuldstændig uforberedte. Det er perfekt.
1: Ja, altså jeg har ikke let efter nyheder, men Nej. Jeg har da opfanget lidt.
0: Orienteret dig en lille smule. Det er godt. Og Simon, nyhedsjournalisten?
2: Jeg har faktisk været helt off den her weekend. Men det er også, fordi jeg har været til fest og holdt en fødselsdag for min eget barn i går. Så jeg aner faktisk ikke, hvad der er sket. Jeg er allerede lidt nervøs.
0: Jamen det er godt. Det kan jeg godt forstå. Den er lidt svær i dag. Første sang kommer her.

0: Jeg tror, der er mange, der håber efterhånden, det er Troels Lund Poulsen, der er begyndt at overveje ting, men det tror jeg ikke, det er.
1: Nej. Men du er ikke inde på noget helt forkert, Simon.
0: Nå!
2: Hvad? Nå.
1: Jeg siger bare, Simon er ikke inde på noget helt forkert. Jeg ved godt, det var meget overraskende for dig at høre.
2: Ja, men ja, det var, ja, der er nogen, der skal afsted, eller ikke skal afsted.
1: Nej.
0: Der har været noget, er det noget landsmøde, eller noget Socialdemokratiet, der
1: ja.
0: Har holdt noget?
1: Ja.
0: Og der er blevet kommet en ny næstformand. Er det det?
1: Ja, jamen, det er der også, Christina. Krysser. Men det her, det handler om Mette Frederiksen, statsminister og formand for Socialdemokratiet, der i sin tale til årsmødet siger, hun har faktisk tænkt sig at blive. Der har været mange spekulationer om, hvorvidt hun er på vej videre til et topjob, om hun ikke har tænkt sig at være her, når der skal være folketingsvalg næste gang. Så siger hun, prøv her, hvis I vil have mig, så bliver jeg her. Jeg vil gerne tage en periode mere, hvis folket vil.
0: Skal hun ikke sige det?
1: Nej, det behøver hun da ikke at sige. Slet ikke i den tale der. Det må,
0: men omvendt, så altså, hvis hun bliver valgt igen, så bliver hun jo den længst siddende statsminister nogensinde. Og det er jo, tænker jeg, også en rekord, man gerne vil have.
2: Der er ikke nogen regler for, hvor længe man må...
0: Nej, det troede jeg også, det var, men det er du bare ikke.
1: Man bliver siddende, indtil folket siger
2: stop. Nå, okay. Ja, ja.
1: Anden nyhed. I kender den godt, ikke? Florida.
2: Ja, det er endnu en sang, der ikke siger mig noget. I forhold til nogle nyheder.
1: Okay, spin me around. Jamen, den skal tages lidt bogstaveligt her. Der er noget, der er blevet vendt om.
2: Det er noget med Novo.
1: Øj, Kasper, hvor er du dygtig. Flot.
2: Du har selv sagt i nyhederne.
0: Nå, kunne jeg lige sagt det?
2: Hvad er det, der er blevet vendt
0: om? Det er apis-tyren, der er blevet vendt om.
2: Tyren, der er blevet vendt om.
1: Tyren er blevet vendt.
0: Hvor mange penge, tror jeg, man har betalt en konsulent for at vurdere? Det var vi skal bare vente om, så kører det hele.
1: Det breakede i aftes, at Novo Nordisk fremover skifter navn og kommer til at hedde Novo. Man smider simpelthen det nordiske, og så den der apis-tyr, altså deres logo, bliver vendt om, så den kommer til at kigge mod højre i stedet for mod venstre.
2: Ja, men det er jo genialt.
1: Det er.
2: Den der konsulent. Det er min drømmejob.
0: Ja, præcis.
2: Det vil jeg rigtig gerne have, det job. Så hvorfor vender I den ikke om? Hold da kæft.
1: Nå, tak for det. I får den sidste sang her.
0: Nej, men det er så smukt. Jeg får næsten tårer i øjnene nu.
1: Ja.
0: Tænker, det lykkes hende. Og det er Celine, hun er tilbage.
2: Hun er tilbage?
0: Ja, hun er tilbage. Og hun har kun fået gode anmeldelser.
1: Du aner ikke, hvad det handler om, Kasper.
2: Overhovedet ikke.
0: Celine har fået konstateret stiff person syndrome.
2: Ja.
0: Hvilket betyder, at hele hendes krop bare langsomt stopper med at kunne noget. Men så har hun sagt, jeg skal tilbage på scenen.
2: Ja.
0: Og i weekenden, der var hun tilbage for den første af de 16 koncerter, hun holder i Paris.
1: Ja, og det er altså første gang i 6 år, at hun rent faktisk har afholdt en egentlig koncert.
0: Ja, og hun smadrede bare tingene. Altså,
1: ja, anmelderne var helt op at køre.
2: Fedt.
1: Ja, så hun er... She's back!
2: She's back.
1: Celine Dion, det er hun altså. Det var meget,
0: til gengæld 4.000 kroner per billet, ikke? Det er også en slags pris.
1: Hold op, hva'?
2: Ja, men det tror jeg faktisk, at det er værd. Det virker sådan.
1: Spar penge, hvis man er konsulent for Novo Nordisk. Det her er det på en Joey med Living on a Prayer.

0: Det er som om, at det her studie stadigvæk lidt holder weekend. Altså, teknikken er meget porøs i dag.
1: Skal lige i omdrejninger,
0: ikke? Ja, jeg håber, telefonerne virker, når vi skal have op på hovedquiz om lidt sammen med Ingo. Der er 30 liter brændstof for højkant. Du skal bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret ovenpå Kaspers hoved i dag.
2: Ja, hvis ikke telefonerne virker, så kunne det godt gå, at det bliver en lidt lang quiz, fordi jeg når aldrig rigtig at gætte, hvem det er. Men jeg kommer til at stille spørgsmål, ja. Og så håber jeg virkelig, at der er nogen, der kan ringe ind.
0: Det håber jeg også. Vi tager lige det første spørgsmål om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter Meat Loaf med at Do Anything for Love, og så får vi lige testet de telefoner i mellemtiden, ikke? Ja. Godmorgen.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
5: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
6: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
7: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
4: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder, mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
13: Til alle aftenerne i sofaen eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
14: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
15: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
16: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
18: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
6: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
1: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
1: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéen i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
20: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
21: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
22: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
23: Er du dum i hovedet, eller
24: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
23: Så hold nu kæft og se kampen.
25: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
26: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
27: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
28: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
29: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
30: Du er stået op til et rimelig stabilt vejr i dag. Det bliver tørvejr, og vi får nogen sol. I enkelte perioder kan det lige være lidt skyet, men generelt stabilt. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
31: Den bedste start på dagen.
32: Morgenshowet
31: på Radio 100.

0: Klokken er 7:30, og vi skal lige om lidt i gang med vores op på hovedet-quiz, som vi har hver eneste morgen sammen med Ingo. Der er 30 liter brændstof på højkant. Du skal simpelthen bare gætte, hvilken kendt aktuel person vi har placeret oven på Kaspers hoved. Og det er i dag en person, der har været aktuel i løbet af weekenden.
1: Yes!
2: Ja, så det er stadig den samme opgave, jeg har. Jeg skal stille nogle spørgsmål, der på en eller anden måde kredser i retning af en type.
0: Og du må stille det første spørgsmål nu, inden Godt. Vi åbner telefonerne om lidt.
2: Jamen, første spørgsmål, det kommer her.
0: Ja.
2: Får jeg særbehandling, hvis jeg for eksempel gerne vil ind på en natklub?
1: Nej, det tror jeg ikke.
0: Det tror jeg faktisk heller ikke.
1: Det Hvor? Tror jeg sgu ikke.
0: Nej. Du burde få det.
1: Ja, det burde du måske, men det tror jeg ikke.
0: Nej, jeg tror heller ikke. Jeg tror ikke på det. Okay. Har du nogensinde prøvet det på særbehandling i et eller andet sejt sted?
2: Ja.
0: Nå, det kom meget prøvet.
1: Det var derfor, du ville skrive
0: meget prøvet, Kasper. Hvorhenne?
2: Ej, men der er flere forskellige steder.
0: Der er overhovedet ikke. Hvad er det for noget?
2: Jamen, der er flere forskellige steder. Jeg kan ikke nå det hele nu.
0: Nej, det er klart. Ja. Det er noget klubhus i Højgladsaxe. Hvad?
2: Det er ikke et klubhus i Højgladsaxe.
0: Nå, okay. Nå.
2: Det er nogle seje steder.
0: Nå, okay.
2: Ja. Jeg må ikke komme der mere.
0: Og de går på den skole. Yes, yes. Vi quizzer jer op på hovedet om 30 liter brændstof for Ingo lige efter Teddy Swims.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Klokken den er blevet 7.37.
1: Op på hovedet med morgenshowet på Radio 100 og NK.
0: Og hvis du ligesom Teddy Swims sidder derude og bare ved det hele, jamen altså, hvorfor så ikke udnytte det og vinde 30 liter brændstof fra Ingo, fordi det er det, vi har på øjekant nu. Eller om et lille øjeblik, når jeg åbner telefonerne, så skal du skynde dig at ringe 70 333 100. Med det samme, du har et bud på, hvilken kendt aktuel person vi har oven på Kaspers hoved i dag.
2: Og jeg siger ikke, du er ekstra løs. Jeg siger bare, benzinprisen rammer måske 20 i dag per liter. Så 30 liter brændstof i dag.
0: Det gør en forskel.
2: Det gør altså en forskel. Ja. Vi glemte også at sige, Kasper, du er en kvinde i dag, og du er også fra Danmark.
3: En kvinde fra Danmark.
2: Dansk kvinde.
0: Ja. Får ikke nødvendigvis særbehandling på de der seje steder, hvor man gerne vil hen.
3: Okay.
0: 70-333-100 er nummeret herind til. Du skal ringe i Vildens Sky, når jeg starter tiden, og så tager vi altså telefonen løbende, så vi sammen kan få gættet dagens hovedperson sammen med Ingo. Er I klar?
3: Yes.
0: 30 liter brændstof fra Ingo. Go!
3: Okay, kan jeg tænde et bål?
2: Nej, det tror jeg faktisk ikke.
3: Nej, vil jeg få mange likes, hvis jeg var på Tinder?
0: Er det? Det tror jeg faktisk, du vil.
2: Ja, måske.
0: Du er lidt mere tvivl.
2: Ja, okay. Men det er hårdt sagt. Ja, jo, det vil du nok.
3: Ja, okay.
0: Der er altså en del, der gerne vil vinde 30 liter brændstof fra Ingo. Jeg tager lige en telefon her. Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
4: Hej, du taler med Anders.
2: Hej, Anders.
0: Hej, Anders. Hvem er oven på Kaspers hoved?
4: Ja, jeg tror, det er Mette Frederiksen.
0: Mette Frederiksen var et godt bud. Tror du ikke, hun kan tænde et bål?
3: Nej.
2: Nej, det tror jeg ikke. Det var desværre ikke Mette Frederiksen.
0: Okay. God dag, Anders. Hej med dig.
4: Hej.
3: Tager jeg offentlig transport?
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, det tror jeg også.
3: Er jeg tit på tv?
2: Nej.
3: Nej. Arbejder jeg på en scene?
2: Ja, det gør du.
0: Det gør du. Jeg tager lige en telefon mere. Vi er i morgenshowet. Hvem har vi med?
5: Ja, godmorgen. Morgen. Fortæller mig Jan.
2: Godmorgen, Jan.
5: Hej, hej. Jamen, jeg tror på Christina K. Hansen.
2: Jeg elsker, at du siger det, ligesom jeg gerne vil nyhederne, fordi det der krydstekrasser.
0: Er der nogen, der nogensinde har fundet ud af, hvordan man udtaler det der?
2: Jeg er ikke sikker. Jeg tror ikke, hun selv ved.
5: Krydsniak, tror jeg nok.
0: Det lyder rigtigt. Det er desværre et forkert svar, Jan.
5: Ew!
2: Ja. Det var et godt bud.
0: Ja. Ring ind igen med det samme, du har et nyt bud, og så have der en god mandag.
5: Tak for det, lige måde. Godt program.
2: Tak
0: for det. Hej.
3: Okay. Jeg er skuespiller.
2: Ja, det er du faktisk.
3: Jeg er skuespiller. Har jeg været kendt i mere end 10 år?
2: Nej.
3: Nej. Så jeg laver mest skuespil på en scene.
0: Jeg tager lige en telefon, så kan du finde nogle flere spørgsmål, Kasper.
3: Ja.
0: Vi er morgenshøret. Hvem har vi med?
6: Det er Karoline.
2: Hej, Karoline.
0: Hvem er oven på Kaspers hoved?
6: Ja, nu bliver jeg tvivl, for du sagde jo ikke mere end 10 år, men ellers havde jeg gættet Andrea Vagn Jensen.
2: Det var også et godt og sørgeligt bud.
0: Ja,
6: desværre.
0: Og desværre heller ikke rigtigt, Karoline.
6: Nej,
2: jeg vil til gengæld sige, altså det der med kendt i mere end 10 år, det er faktisk lidt et definitionsspørgsmål, fordi du har teknisk set lavet ting i mere end 10 år.
3: Vil I genkende mig, hvis jeg gik forbi jer ude på gaden?
2: Nej.
3: Nej.
0: Jamen, ikke nødvendigvis. Okay, nu ryger tiden altså. Skal vi lige tage den sidste telefon her? Det er morgenshowet. Hvem har vi med?
7: Det er Peter.
2: Hej, Peter.
0: Hvem er oppe på Kaspers hoved i dag?
7: Ja. Ja.
0: Har du et bud?
7: Ja. Sebastian Klein.
0: Sebastian Klein, nej, er ikke det rigtige bud. Kan du have dig en god dag?
7: Ja, lige må du.
0: Tak, hej. Den blev ikke gættet i dag. Den var svær.
3: Den var da også svær. Jeg har da heller ikke nogen idé om, hvem det er.
2: I dag er du... Dam. Mathilde Arcel. Den var lidt svær i dag, men hun er en ung kvindelig dansk skuespiller på 30 år, der altså i weekenden har vundet prisen for bedste kvindelige skuespiller ved den her meget prestigefyldte filmfestival i Venedig. Og det sætter hende altså i klub med sådan nogen som Helen Mirren, Cate Blanchett, Penelope Cruz.
0: Det er vanvittigt, at hun har vundet det her. Og hun er faktisk ret meget brugt i danske film, men man skal måske lige se hendes ansigt, før man kan genkende hende.
3: Jeg kender hende ikke.
0: Mathilde
3: Arcel. Jeg kender heller ikke nogen af de andre, du nævnte lige før.
2: Stop nu. Kender du godt Helen Mirren?
3: Ja, selvfølgelig.
0: Ja, lige præcis.
3: Jeg alle kender Helle.
0: Den blev ikke gældet.
3: Hvad kender du hende?
2: Helen Mirren.
0: Det er hende, du googler nu. Det gør Kasper, mens vi andre hører musik. Vi spiller altså om 30 liter brændstof igen i morgen tidlig. Nu skal du høre Eminem med Lose Yourself. Google du bare.
3: Tager du Helle eller Helle?
2: Helle.
1: Gæt dig til 30 liter brændstof igen i morgen kl. 7.30.

0: Ikke Helle, Kasper.
1: Jamen, nu har jeg fået
0: den. Nu gider jeg holde langt det her. Hvorfor googler du så stadigvæk?
1: Det er noget andet.
0: Nå, okay. Er det fordi, du er i gang med at google Steen Moldsen?
1: Ja.
0: Perfekt.
2: Ham ved du godt, hvem er, ikke?
0: Er det med et E eller to E'er?
1: Det er med... Nå,
0: to.
1: Sten.
0: Ja.
1: Det er med to.
0: To E'er. Steen Moldsen, altså denne uges komiker, han gæster os, når klokken bliver 8 om et kvarters tid. Blandt andet, fordi han, ligesom mange andre komikere, Kasper Porsdal, er aktuel i uge 42 med et show til det, der hedder Opfestivalen, der bliver afholdt i København, som er en comedyfestival, hvor der er, revl og krat laver shows der. Ikke også, Kasper?
1: Jo, der er op med 600 shows i løbet af den uge her.
2: Gud, det var da voldsomt mange.
0: Du står for de 500 af dem, Kasper.
1: Jeg står for de 500 af dem.
0: Simpelthen
1: så travlt. Steen Moldsen står for 8 af dem.
0: Ja.
1: Så står jeg for 8 andre. Men det er altså det, som Steen er aktuel med nu. Det er showet Så Det Nu.
0: Så er det nu.
1: Han har haft 25 års jubilæum på stand-up-scenen, men han har lige sat U42 af til at få sit store gennembrud.
2: Det er altså,
1: det glæder vi os rigtig meget til.
0: Nu skal det være. Hvad er han for en komiker?
1: Jamen, Steen, jeg kender faktisk Steen rigtig godt. Ja. Vi har optrådt rigtig meget sammen. Steen er jo meget vældig i komikermiljøet, fordi han er sjov, men også en, og det har jeg ment meget positivt, en idiot. Fordi det er i komikermiljøet det mest positive, man kan opnå, det er at blive kaldt en idiot.
0: Ja.
1: Og det er Steen god til at kalde andre, men han er også god til selv at være det. Han er meget, meget, meget sjov og meget, meget rar. Og så er han pædagog, og det er det, der er en helt stor kontrast til det, han normalt laver på stand-up-scenen. Han er meget antipædagogisk, men samtidig lever han af at være pædagog.
0: Det er også de bedste pædagoger, dem der er lidt antipædagogiske.
1: Jamen, sådan er han. Han siger tingene, som det er. Ja. Og det tror jeg måske mange børn rigtig godt kan lide.
0: Han gæster os her i studiet, når klokken bliver 8, og er altså denne uges komiker, Steen Moldsen. Vi kan hygge os indtil da med noget dejlig musik. Det her, det er Christoffer, ham med gitaren til din mandag morgen. Klokken, den er 7.48. Tusind tak, fordi du er med os her i morgens show på 100. Ham med gitaren.

0: Jeg glemte jo at sige før, Kasper, jeg synes også, du er en idiot.
1: Tak skal du have.
0: Kæmpe. Jeg kan forstå, at det ikke kom lige mange.
2: Nej, det kom lige mange, ja.
0: I komikeren Kredse.
2: En stor idiot.
0: Det er en kæmpe idiot. Jamen, det tager jeg til mig. Det skal du ikke mangle fremover.
1: Nej.
0: Sten Meyersen gæster os altså her på den anden side af klokken 8. Er det noget med, at vi har talt med en af hans tidligere ansatte?
2: Ja, det er jo sådan, at Sten Meyersen åbenbart har været chef for rigtig mange andre i comedybranchen. Faktisk også dig, Kasper.
1: Ja.
2: Vi har ringet til en af hans tidligere ansatte, der er altså kommet med lidt af en smushistorie, som vi vil præsentere Sten for at høre, hvad fanden foregår der her.
0: Hvad fanden foregår der her? Jamen, det tager vi efter nyhederne klokken 8. Inden da skal du høre Buhan G med Jeg i live.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
4: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
4: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
9: Ba-da-ba-ba-ba.
10: Hvad skal vi have til aftensmad?
11: Skal vi have tacos?
12: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
13: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
19: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
20: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
19: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
20: En ekstra ferie?
19: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Kom nu, så kør du!
21: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
20: Kom nu!
21: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
23: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
25: Nu er min computer frosset igen.
26: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
25: Jeg prøver lige at genstarte.
26: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
25: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
26: Jeg sagde det jo.
27: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have,
0: Ikke bare den, du har brug for.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
2: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
3: Ah, solskin, zoologisk have, parkering lige ved indgangen og betaling med Parkman. Det er næsten lidt for let. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
5: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolikov. Alle landets kommuner er i dag indkaldt til hastemøde efter de svage PISA-resultater. Og her er der altså bred opbakning til at rette et særligt fokus mod elever med indvandrerbaggrund. Undersøgelsen viser nemlig, at cirka halvdelen af denne gruppe præsterer rigtig lavt, hvilket særligt presser kommuner med mange tosprogede børn. Flere borgmestre og skoleledere efterlyser flere målrettede ressourcer og en tættere inddragelse af forældrene for at styrke det faglige niveau og det danske sprog. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt han kalder det en decideret krise, at danskerne er dårligst i Norden, når det gælder investeringer via aktiesparekontoen. Den her populære skattebillige opsparingsordning, hvor man altså kun beskattes 17% af afkastet. Mens knap 40% af svenskerne og 35% af nordmændene har en konto, så gælder det altså kun 10% af danskerne. For at få flere i gang, så vil ministeren næste år tredoble indskudsloftet fra de nuværende 174.200 kroner til 500.000 kroner. Rusland retter i stigende grad angreb mod ukrainske grænseovergange og optrapper sine droneindtrængninger i europæisk luftrum, og det er altså for at skræmme NATO fra at støtte Ukraine. Det vurderer den amerikanske tænketank Institute for the Study of War, efter at russiske styrker her i weekenden angreb et tog på vej ud af Ukraine samt infrastruktur ved grænseovergangen. Netop, og det var altså netop som europæiske embedsfolk krydsede den her grænse. Institute for the Study of War konkluderer, at der efter alt at dømme var tale om et præcist droneangreb, der havde til formål at såre eller dræbe de europæiske regeringsfolk og tidligere embedsfolk. Skuespillerne Iben Hjejle og David Denzig modtog i går årets Lauritz-pris for deres markante præstationer på scenen i tv og på film. Med hæderen følger en check på 250.000 kroner skattefri, samt 50.000 kroner til en selvvalgt mærkesag. Priskomiteen fremhæver blandt andet Iben Hjejles store spændvidde og fysiske og mentale form som skuespiller, mens David Denzig hyldes for sin uforglemmelige evne til at udstråle neurotisk afsporet intelligens.
1: Været præsenteres af Greenbo. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det er en meget fredelig dag, rent vejrmæssigt, du er stået op til. Vi får tørvejr, og der vil også være nogen sol, selvom der lige enkelte perioder kan være skyer rundt omkring i landet. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 18 grader, og så får vi kun en svag til jævnvind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
3: Morgenshowet på Radio 100 med Anne Levent, Kasper Postel og Simon Rolikov.
4: Klokken er 7:03. Godmorgen og velkommen til på en dejlig mandag morgen. Kasper, Simon og Anne i studiet. Og nu også denne uges komiker, Sten Moldsen. Godmorgen, Sten.
5: Godmorgen.
4: Hjertelig velkommen til.
5: Mange tak. Jeg glæder mig.
4: Det har vi også. Hvordan er mandagshumøret hos dig?
5: Jamen, det er fantastisk faktisk. Jeg er helt klar og frisk fra fad, som man siger.
6: Må jeg lige afklare en ting? Det er fordi, inden vi går på, så står Anne med armen oppe. Og det lægger jeg mærke til, det kigger Sten meget på, hvad det er, du laver med den arm,
5: og du
6: har
5: ikke forklaret endnu. Sådan noget, det
2: er. Du står også langt som armen i dag.
6: Ja, Anne har ikke sagt, hvad det er. Det betyder bare, nu er mikrofonen tændt, men det, nu så ved du det.
5: Ja,
4: det, er
5: så ved
4: fordi,
5: jeg,
4: det er ikke, fordi jeg vil sige noget nødvendigvis.
5: Men skal du så ikke have armen op nu, for de er jo stadig tændt?
4: Det er fordi, vi har jo sådan en studiesten, hvor der ikke er lys i mikrofonen, når de er tændt. Så nogle gange er det lige en service-info, hvis man lige har lyst til at bagtale en, eller lige skal hoste.
6: Det var op længe.
4: Jamen, det er det. Jeg skulle lige være sikker på, at alle havde set det.
6: Men håndbolddommer.
4: Jamen, det havde I, og den kommer til at ryge op mange gange i løbet af den næste times tid, hvor vi altså har besøg af dig, Sten. Tusind tak, fordi du er her, og velkommen til.
3: Morgenshowet på Radio 100. Alle hverdage fra 6 til 10. 100% god musik. 100% sjov. Radio 100.

0: med Bye Bye Bye. Klokken den er blevet 7:07, og det er en dejlig mandag morgen, særligt fordi vi har besøg af denne uges komiker, Steen Moltzen. Godmorgen igen, Steen.
1: Godmorgen.
2: Steen, du er snart aktuel på Op Comedy Festival, og du er også en komiker, der har været her i mange år, men jeg tror, du er også pædagog.
1: Ja.
2: Og det er også meget det, din comedy har drejet sig om, og jeg synes bare, vi kunne meget godt tænke os lige at finde ud af, du ved lidt mere, hvad er du for en type, og hvordan skal vi lære folk at kende os? Okay, en måde, man kan lære folk at kende på, det er lige ved at ringe lidt rundt.
3: Ja, fordi det der jo er med Steen, det er jo ikke bare pædagog, du er chef.
1: Ja.
3: Og du har været min chef.
1: Ja, jeg er også din, ja, for fanden.
3: Og du har faktisk været chef for flere komikere.
1: Ja, derfor, jeg ansætter åbenbart alle.
3: Du finder bare, hvad der nu er.
1: Ja.
3: Og derfor så ringer vi lidt rundt.
2: Ja, vi ringede til blandt andet til Mikkel Klintorius.
1: Ham har jeg også været der.
2: Ja, ham har du nemlig også været chef for en overrække. Og vi spurgte bare Klint, hvad er Steen for en type chef, for en type pædagog og sådan noget. Og så stopper han ligesom alt samtale og siger, jeg vil hellere have afklaring på noget andet. Der er en episode, hvor at Mikkel Klint som ung pædagogmedhjælper ligesom måske har været ude at drikke et par bajer dagen før.
1: Ja, det er da rigtigt. Ja, det gør
2: og
1: jeg
2: så møder han op på arbejde, med måske med en lille smule tørmænd. Og så er det så tilfældigvis den dag, hvor du har lagt en meget stor mængde fysisk aktivitet. Og han er meget sådan, jeg er sikker på, at han gør det med vilje. Og det synes jeg måske bare kunne fortælle meget godt om, hvem du er som pædagog. Altså, var det med vilje, at du tvang alle børnene til at være meget fysisk aktive, bare for at straffe Mikkel Klintorius?
1: Jeg havde fuldstændig planlagt, fordi jeg drak selv bare med ham, at der skulle være løbeleje hele dagen, og Mikkel han blev kastet rundt i det der. Han godt være noget rødhåret, men for helvede han var rød i hele hovedet. Nej, hvor jeg nød det. Altså, det var fuldstændig bevidst.
3: Og fordi du er chef, så skulle du selvfølgelig ikke være med. Du
1: nej, jeg stod bare og råbte, da han skulle løbe hurtigt og være lidt mere engageret.
2: Hvad synes børn om det? Fordi det er jo også det, vi snakker lige om det herinde. Altså, tit så kan børn og unge jo egentlig bedst lide den lidt politisk ukorrekte pædagogtype. Hvordan oplever du det, når du er
1: det er sådan, vi er. Altså, det er lige på. Vi er meget i børnehøjde og alle de ting. Selvfølgelig er vi, tænker vi os om og sådan noget, men det er et fritidshjem, og det skal være sjovt at gå på fritidshjem, ja. Altså i sin fritid, så vi kører bare derud af.
0: Jeg har lige et spørgsmål, Steen. Ja. Du har været chef for Kasper Porsdal. Hvordan var han at være chef for?
1: Nå, men Mikkel, han var god.
0: Perfekt.
1: Nej, men Kasper, han er jo faktisk en dygtig sportsmand, så man kunne også sætte ham til nogle forskellige ting. Desværre drikker han ikke bare, han er også lige, så ham kunne jeg ikke lige lave det trick med der.
3: Men, og det vil jeg så lige rose tilbage her og sige, at Steen er en rigtig god chef. Og det, som børnene godt kan lide, tror jeg, det er, at Steen siger tingene, som det er. Jeg kan huske et eksempel, hvor et barn kommer ind og siger, Steen, jeg har mistet min sko. Hvor måske mange vil sige, nej, det var da, hvad skal vi gøre? Hvor Steen bare siger, så er du da også fjols.
0: Ja. Det er det. Var det Mikkel Klintorius igen? Steen, vi har nogle ChatGPT-facts. Vi har bedt ChatGPT om at komme med nogle facts om dig. Vi skal lige have tjekket, om de er rigtige.
1: Jeg kan huske dem.
0: Eller om du kan huske det. Den påstår blandt andet, at du har et lidt specielt kælenavn. Vi finder ud af, hvad det er for net lige efter Nea med som sag.

0: Og vi har altså besøg her i Radio 100 studiet af denne uges komiker Steen Moldsen. Og Steen, noget vi altid laver med ugens komiker, det er at vi beder ChatGPT om at komme med nogle facts. Og det er altid interessant, fordi det er ikke altid at ChatGPT har dem helt rigtige. Så vi skal lige have testet dem en gang. Bruger du ChatGPT i dit arbejde egentlig?
1: Overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke.
1: Nej, jeg er overhovedet ikke sådan en, der bruger noget som helst af noget.
0: Perfekt. Jamen, så tester vi lige en gang her, Steen. Første fact. Steen blev stand-upper på grund af et væddemål med en veninde. Han havde ikke nødvendigvis siddet og drømt om stand-up hele livet. I 2001 lavede han sin første optræden efter væddemålet. Senere samme år nåede han DM-finalen.
1: Det er rigtigt.
0: Det er rigtigt, ja. Det hele.
1: Ja, ja, det er helt rigtigt. Jeg lavede det væddemål med Audrey Castagnetta.
0: Ja.
1: Og vi var inde og se talegaver til børn sammen, og så kom jeg bare til at sige, det der, det kan jeg sgu også finde ud af. Så tænkte hun bare, eller sagde hun sådan, det har jeg også tænkt, at jeg skulle prøve. Og så lavede vi et væddemål, og det gik gående ud på, at vi havde et halvt år til at skrive det. Altså de 5 minutter, og så var det utilgiveligt at hoppe fra. Så man skulle gøre det, altså den ene gang. Men det var kun den ene gang, vi skulle gøre det. Det var, jeg har aldrig drømt om, at jeg skulle lave stand-up, så... Det var den ene gang, der satte det i gang.
2: Det er meget sindssygt, at den, du laver vedmålet med, også blev stand-up-komiker.
1: Ja, det er helt vildt. Så hun fortsatte også og sådan noget. Det synes vi er skide spændende. Og vi stod og øvede os foran nogle potteplanter dengang, og sådan noget hjemme i min forældres stue med højtaleranlæg, for at lære at kigge rundt og sådan noget. Så satte vi planter i forskellige højder for os, at vi skulle prøve at få øjenkontakt med den, og så det var helt åndssvagt.
2: Hvad så brænder af dig?
1: Ja, ja.
0: Det har åbenbart virket, Steen, siden du nåede DM-finalen samme år. Det var imponerende. Okay, jamen tjek med den. Andet fakt. Han har optrådt for soldater i både Irak og Afghanistan.
1: Det er rigtigt. Jeg har, det var igen sammen med Audrey, det hun fik et tilbud om at komme til først til Irak. Så var vi dernede, og det var en vanvittig fed oplevelse. Og så blev vi så spurgt om Afghanistan, og der har jeg så også været 4 gange nede. Så jeg har faktisk fået en medalje for at være i krig.
2: Altså,
1: jeg har aldrig skudt eller noget som helst, men jeg har sat med en medalje.
2: Du har været i kamp?
1: Ja, ja, på en eller anden måde, ja. Og det er i Afghanistan, jeg har fået både min værste præsentation og lavet det, altså optrådt det vildeste sted. Så det,
3: hvad er den værste præsentation?
1: Ja. Ja, men det er, at jeg var sammen med Dan Andersen, og så skal jeg lige til at komme på, og så er der en, der går ind foran en af de der høje herrer, og siger, vent lige lidt, jeg skal lige sige noget. Og så siger de, der er altså 2 børn, der har trådt på en landmine lige ude foran. De kommer ind nu, så alle lægepersonale, de skal ned i, ja, hvad hedder det, lægehus, eller hvad man kalder det der. Og så blev de kaldt derned, så gik der 20 minutter, så kom de og hentede mig, og så sagde de, kom du bare på, og så gik ham derop og præsenterede igen ved at sige, nå, børnene klarer det ikke, så alle er tilbage igen. Giv en stor hånd til.
3: Nej.
1: Og jeg er jo pædagog, og selvom man ikke er pædagog, så kan man også godt have følelser. Altså, og så for den der videre, der er nogle børn, der har sprunget i luften. Og min joke dernede, det var noget med, at vi har fået udleveret ørepropper. Det var min åbner derforhånd. Og det var jo ens største frygt, at få trådt på en landmine, og så få sprunget ens tromhinder. Ej. Og det var min åbningsjoke der foran de soldater. Den lavede jeg så ikke lige der. Jeg tror, de første 3 minutter stod jeg bare sådan med tårer i øjnene og sådan noget. De sagde også bagefter, det havde du nok ikke lige behøvet at få at vide. Nej, det havde jeg sgu ikke.
0: Okay, ja, det er godt nok...
2: Så er du altså fortjent den medalje.
0: Ja, det vil jeg også sige. Tak. Vi tager lige det sidste ChatGPT faktisk her. Han har et kælenavn, der lyder som en wrestler-karakter, nemlig den lavbenede håndgranat.
1: Det er også rigtigt. Jamen, det var den gode gamle Thomas Wivel, jeg var ude og optræde med ham ude på sådan en café. Han skulle tage kørekort, og så havde caféen, ham der havde kørekort, eller køreskolen, havde også en café. Og så skulle han optræde dernede, men det gik så dårligt med hans køretimer, at han optrådte der i 2 år, eller sådan noget, og han dumpede 14 gange. Så jeg var rigtig meget mere ude. Og så lige pludselig, så begyndte Wivel, han kendte mig ikke før, og sådan det, så begyndte han bare at præsentere mig som den lavbenede håndgranat.
2: Altså fordi du er lav og lidt eksplosiv.
1: Ja, dengang var jeg lidt mere eksplosiv på scenen. Nu er det med rundet tempo, ikke? Jamen, nu er det jo så skiftet til, at væver og dem, de begyndte at kalde mig for mollefar. Og der er der altså lidt mere over lavbenede håndgranat. Nu er der altså lidt mere cerut over det der mollefar, ikke?
0: Vi er morgenshowet på 100 med den lavbenede håndgranat hele vejen frem til klokken 9.

0: Klokken på en dejlig, dejlig mandag morgen. Vi har besøg af Steen Moldsen, denne uges komiker. Godmorgen, Steen.
1: Godmorgen.
2: Steen, vi skal tale om dit kommende show til Opfestival. Så er det nu. Det skal vi om et øjeblik. Det hedder Så er det nu, og titlen er også en hilsen til alle dem, der gerne vil se dig i din 25 år lange karriere. Hvad det er for en hilsen, det skal vi lige blive klogere på, hvad det er.
0: Ja, det skal vi om et ganske kort øjeblik. Allerførst venter radio med Væk mig.
3: Nåede du ikke en fræk fløjt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk og mød andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på score.dk. Danmarks frækkeste mødested.
4: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Prunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Mulet og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
12: Keep running!
11: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
13: You better get ready.
11: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
14: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
16: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
17: Vi hjælper dig med at
15: komme op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4. Venner for livet.
18: Shop-terapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
15: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
19: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
20: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
19: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
21: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
22: Hvad mener vi med? Stay curious.
1: For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du dum i hovedet, eller
12: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
13: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
17: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
22: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
23: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
24: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
25: Det er en meget fredelig dag, rent vejrmæssigt, du er stået op til. Vi får tørvejr, og der vil også være nogen sol, selvom der lige enkelte perioder kan være skyer rundt omkring i landet. Temperaturerne ligger på mellem 15 og 18 grader, og så får vi kun en svag til jævnfisken.
26: Morgenshowet. En 100% sjov start på dagen. Radio 100.

0: Hvis du ikke var helt vågen, så blev du det forhåbentlig nu. Radio fik du her med Væk mig. Klokken den er 8.33. Vi er morgenshowet på 100. Kasper Simon og Anne i studiet, og også denne uges komiker Steen Moldsen. Og så er det nu!
1: Så er det nemlig nu.
0: Sådan.
1: Det er dit nyeste show, Steen.
0: Yeah. Ja.
1: Til Opfestival. Og det hedder Så er det nu, fordi du har lavet stand-up i 25 år, men som du selv skriver i din pressetekst, uden at få gennembrud på den helt store scene. Men det er slut nu.
2: Ja.
1: Og derfor har du også meget sjovt skrevet, at du har sat hele uge 42 af
2: ja.
1: Til at sørge for...
2: Jamen, der sker det.
1: Der sker det,
2: ja.
0: Det kan klares på en efterårsferie.
2: Ja, det burde det.
1: Ja.
2: Det var også godt, hvad jeg bare skulle kalde det, det var det. Men, ja.
0: Nej.
1: Jamen, er det simpelthen det er simpelthen nu?
2: Ja, sådan nu.
1: Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
2: Jamen, jeg har selvfølgelig givet den fuld gas, og så lave noget reklame. Det er jeg ikke skide god til, og sådan noget der. Og så er man så at få fat i en masse venner og bekendte, for de har jo fandme sagt så mange gange, at de, ja, vi vil godt se dig, Steen, men vi har bare ikke lige haft tid og sådan noget i 25 år, ikke? Så nu, så er det nu, ikke? Altså, det, simpelthen bare en tage lidt pis på det hele, ikke?
1: Og, ja.
2: Jeg har ikke... de store tanker om mig selv og alle de der... Jo, det er ikke, fordi jeg ser ned på mig selv, men du ved... Så jeg bare tænkte, nu gør vi det. Og, ja. Og jeg er blevet lidt overtalt til at lave det show på den måde. Kom nu i gang, Steen, for fanden. Du kan godt få 25 år på scenen. Det skal sgu fejres og sådan noget, ikke?
1: Ja.
2: Så var det nu, jeg tog mig sammen og lavede det pis der.
1: Perfekt. Og det er altså de ni shows i uge 42.
2: Ja.
1: Jeg kan jo bare se, at det første show er udsolgt.
2: Ja, det kører.
0: Jeg har et spørgsmål. Du arbejder jo normalt i en fritidsklub.
2: Ja.
0: Optræder du nogle gange lidt for børnene? Altså, har du øvet lidt og sagt, så unger,
2: nej,
0: skal
2: I
0: lige se?
2: Nej, de spørger mig tit, om jeg ikke godt ved, for nogle af dem har jo også været inde og se, hvad der ligger inde. Der ligger et show, der hedder Pædagog på Afvej. Og der har de set det, som jeg holder det noget adskilt, men den type, jeg er, der kan jeg jo ikke lade være med at gå og tage pis på dem, og jeg tager også meget inspiration fra det, børnene siger, for de er jo meget bramfri. De siger jo mange vanvittige ting, så noget af det kommer jo med ind imellem, bliver presset ind, ikke?
0: Jo, det er klart.
1: Hvis man lige går ind og kigger her, det er jo ikke, fordi det skal være en helt stor reklame for festival, men der er jo flere, der optræder på den her festivalscene. Ja. Men nu går jeg lige ind på din her, og så kigger man. Der er ni shows, og det er altså i uge 42. Og det første show er udsolgt, så man skal altså være en lille smule hurtig, hvis man skal nå at se det store gennembrud.
2: Det skal man.
1: For Steen Moldsen.
3: Ja, hvis man skal have været med fra start af.
1: Ja, det skal man.
3: Jeg var der, da det skete.
2: Ja. Og der har man så ni gange til at komme ind og opleve.
1: Det er det.
2: Ja.
0: Ja.
1: Ind på Opfestival i går, kan man altså finde billetter.
0: Ja, så er det nu.
2: Ja, så er det nu.

0: Flue i et spænd fik du her fra Apaka. Klokken den er 8.38. Når vi har besøg af ugens komikere, som i den her uge er dig, Steen Moltsen, så har vi en lille leg, vi skal lege, nemlig den, der hedder overvurderet og undervurderet.
1: Ja, så lærer vi dig en lille smule bedre kende. Du får tre ord, som du skal vurdere. Du får lige første ord til lige at tænke over, og det er vinsmagning.
0: Vinsmagning er altså det første ord, Steen Moltsen, som du skal finde ud af, om du synes er overvurderet eller undervurderet. Og så får vi et svar over altså to andre ord også lige efter Uncle Cracker med Follow Me. Vi er morgenshowet på 100. Godmorgen.

0: altså stadigvæk besøg lidt endnu af den lavbenede håndgranat, også kendt som Sten Woldsen, denne uges komiker. Men det var det, du blev kaldt, ikke også, Sten?
1: Jo, lavbenede håndgranat.
2: Og nu er det mere mollefar.
1: Og nu er det mollefar, ja.
0: Det er præcis. Og vi skal altså i gang med vores lille leg, som vi altid har med ugens komiker, den der hedder overvurderet, undervurderet.
2: Ja, og det er sådan set den måde, vi lige lærer lidt bedre at kende på. Får tre ord. Du skal vurdere, hvad du synes. Måske knytte en historie til, hvis du har. Men første ord, det har du fået lov til at tænke over, det er altså vinsmagning. Er det overvurderet eller undervurderet?
1: Jamen, et eller andet sted, så er det jo undervurderet, fordi at der findes jo ikke alkoholikere. Der findes jo kun nogen, der går sindssygt meget op i vin. Og det er jo fantastisk det der med, at man bare...

0: kan sidde og skyde det ind under noget fejnsmækkeri, at man sidder og hælder i sig. Ja. Altså, selvfølgelig bliver det undervurderet, hvis det er, man skal spytte ud. Men hvis man må drikke, så er det jo fantastisk. Og så det der med, at man tror, at man går hjem klogere, det gør man jo ikke. Altså, man har jo glemt alt.
1: Ja.
0: Ikke? Altså, jeg har siddet med mange ud. Jeg har jo flyttet til Hareskov. Der går de meget op i vin.
1: Ja.
0: Og der har jeg siddet og fået forklaret mange gange, men det siver ud jo. Man er...
2: Men det er underligt, at man skal spytte det ud, ikke? Man har lyst til...
0: Ja, det er noget pjat, men det er jo altså... Ja, det er wankere, der gør det. Det er det, altså. Jeg synes sgu, vinsmagen, det kan noget, for det er jo bare at sidde og lave... Og så skal de bare lade være med at snakke for længe om det der vin, ikke? Ja, men der var jo det også, man kender det der med, at der kommer nogen ned og præsenterer vinen og snakker ved bordet og alt det her løg. Det er jo fint nok. Men min gode ven Niels, vi er ude og spise sammen. Og så tjener den tredje flaske, den står, den præsenteret vildt længe, og så lige pludselig afbryder Niels bare, og så siger han, er der alkohol i? Ja, så tjener han, så to af dem på fanden.
3: Hvor svært kan det være?
0: Ja.
2: Okay, så undervurderet, hvis man må drikke, og hvis man skal spytte ud, så overvurderet.
3: Det er mere vindrikning, vi er ude i her, ja. Vil jeg sige.
2: Okay. Yes. Perfekt. Jamen, næste. PISA-test.
0: PISA-test, ja. Der har de jo dumpet de kære elever, men det er da ikke mærkeligt, at de er blevet forvirret. Fordi så var der skolereformen, skulle de være længere tid i skole. Nu er de åbenbart for lang tid i skole, og så, fordi så kan de ikke koncentrere sig og sådan noget. Stakkels børn, altså, de ved jo ikke, om, altså, skal jeg have frikvarter, eller skal jeg ind igen, eller hvad skal jeg her?
1: Ja.
0: Så man skal tage sig lidt sammen, den måde, man underviser på.
1: Okay.
0: Det skal man. Og det, jeg kan sige, at da jeg gik på Gunsleholm Isar efter skole, back in the day, så har jeg ikke lært skid i skolen, men det år, jeg gik der, der lærte jeg mere, end jeg har gjort i hele folkeskolen, for det var ikke nogen, der stod og pegede på en tavle. Der blev det lejet ind, det hele, og undervist ved, at man var deltagende i det.
1: Mm-hmm.
0: Så det er den måde, man underviser på, der er helt forkert. Så man skal simpelthen bare stramme sig lidt andet og tænke lidt anderledes.
2: Sådan.
3: Tag jer sammen, lyder fra Stine Mølsen.
0: Ja. Ja. Vi er jo mange, der har bogstaver, der ikke kan følge med på det. Man kan lige så godt samle dem op. Ja. Hvis du tager stand-up-miljøet, hvor meget kreativitet der ligger der, men hvor mange bogstaver, der er indblandet. Altså, de kan jo noget.
1: Ja.
0: Og så få dem med, og gør dem klogere, så bliver det meget bedre.
2: Synes jeg altså er godt takt.
3: Ja, enig.
2: Skal vi lige starte med, eller slutte med den sidste her? Amager.
0: Det er helt sikkert, det er undervurderet, for det er mange gange, så bliver det simpelthen omtalt negativt, gør jeg også selv, for det er ligesom en floskel, ligesom ens kone, så ved man, åh, det er også med, og hvis der er et eller andet lortested, så er det Amager eller Randers eller sådan noget.
1: Ja.
0: Jeg har boet 10 år på Amager. Der er altså et sammenhold og nogle mennesker, der vil noget, og man vil hinanden rigtig gerne, og man hjælper hinanden på en helt anden måde derude. Så det kan man også godt
2: fokusere. Er der vindspænding på Amager?
0: Det kan der sagtens være. Hvor man bare smager igennem i hele flasker, om de smager ens hele vejen ned igennem flasken.
3: Det er den vinsmænd, I vil påfakke, ikke? Ja, tak.

0: Backstreet Boys fik du her med I Want It That Way. Det blev vores sidste nummer, mens du på besøg, Steen Moldsen.
1: Jamen altså, for søren, det har været så hyggeligt for fanden. Altså, det er altså dejligt at være.
0: Tiden den går hurtigt i godt selskab, og det har vi virkelig været den sidste times tid. Vi skal sende dig godt ud af døren, Steen, og det skal vi blandt andet ved at fortælle endnu en gang, at du jo er snart showaktuel under det, der hedder Op-festivalen i København, altså en comedy-festival, hvor man kan gå rundt og se en sørens masse spændende stand-up.
2: Ja, der var altså premiere den 9. oktober. Der skal man bare lige sige, det show er udsolgt. Så fra den 10. oktober til den 17. oktober, der kan man altså opleve dit show. Så er det nu kl. 18.30 på undergrunden, ja, inde ved Comedy Zoo, og man kan finde billetter ind på opfestival.dk.
1: Ja, det er bare med at komme i gang. Det bliver skide godt. Jeg er klar. Fuldstændig.
0: Perfekt. Det skal man gøre. Steen, tusind tak for besøget. Vi sender dig videre til Elias, der laver en dejlig podcast, nemlig den, der hedder 100% Komiker. Tak for nu.
1: Selv tak. Det var skide hyggeligt.
0: Og vi skal også sige tak for nu, Kasper og Simon.
2: Jamen, tak for det.
0: Og så skal vi være tilbage igen i morgen tidlig kl. 6.
2: Okay.
0: Er I klar på det?
2: Ja, okay. Yes.
0: Perfekt. Lige om lidt venter Justin Bieber med Love Yourself, og så skal du hygge dig med Anders Aargaard efterfølgende. Tak for i dag.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
7: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
8: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
19: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 Shakers, Breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
20: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Rolikov. Danmarks statslige investeringsfond EIFO har tidoblet sit engagement i Grønland og har nu forretninger for 460 millioner kroner i landet. Og de mange millioner, de er altså gået til alt fra genåbningen af guldminen Nalunaq i Sydgrønland til nye projekter med udvikling af grafit og sjældne jordarter. Eksperter og direktører peger på, at den øgede tilstrømning af statslige og vestlige midler sker i lyset af skærpede geopolitiske spændinger mellem USA, Kina og så Europa om de her globale forsyningslinjer og kritiske råstoffer. Fra i dag, der gør en ny lov det markant lettere for kommuner og regioner at opsætte solceller på offentlige bygninger uden det hidtidige bureaukratiske bøvl. Lovændringen fjerner nemlig kravet om at udskille solcelleaktiviteter i særskilte selskaber og giver samtidig grønt lys til at installere batterier til energilagring. Erhvervsorganisationen Teknik glæder sig over forenklingen her, der altså fjerner de administrative benspænd og altså gør det muligt for offentlige tage at bidrage aktivt til elsystemet. Og så er der et utroligt tæt løb i gang efter det svenske valg. Lige nu der står den rødgrønne opposition til at vinde med et meget snævert flertal. En prognose fra tv-stationen SVT viser, at oppositionen forventes at få 176 mandater, mens højrefløjen står til 173. Den svenske valgmyndighed forventer samme resultat. I SVT's valgstudie der kaldte valgforsker Henrik Ekengren Oskarsson den her situation for nervepirrende. Flere svenske medier rapporterer, at statsminister Ulf Kristersson han ikke vil erklære sig besejret endnu. Kilder i hans parti peger på, at oppositionen har store indbyrdes forskelle nemlig. De sidste stemmer tælles i øvrigt først op onsdag og torsdag. Og så er den originale forsidetegning til Asterix og Britterne blevet solgt på en auktion i Belgien for svimlende 1,47 millioner euro, inklusive gebyrer. Det svarer altså til knap 11 millioner danske kroner. Og det knuser dermed alle rekorder for et originalt værk af tegneren Albert Uderzo, det skriver tyske Der Spiegel. Prisen endte med mere end 7 gange over det forventede skøn for maleriets reelle værdi.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: Det bliver en tørvejrsdag i dag. Vi får nogen sol, og så i enkelte perioder, der kan der lige være mere skyde. Temperaturen ligger mellem 15 og 18 grader, og så får vi en svag til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og den elektriske Mazda 6e, vinder af World Car Design of the Year 2026.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: En ny uge med dårlige undskyldninger fra Trump med septembervejr og med dieselpriser, hvor du bliver helt træt.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
3: Men jeg håber, at vi alligevel kan finde glæden i det små 100% god musik til arbejdsdagen eksempelvis. Den er vi klar med her fra Nephew.

Andreas Odbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Jeg ved, jeg er glad for, at du lytter med. Mit navn det er Anders Aagaard. Tak for det, og tak til den gode undskyldning, der er for ikke at skulle støvsuge og i øvrigt tænde opvaskemaskinen i aften efter aftensmad med elpriser, der når op. Omkring de 7 kroner, det går vildt for sig i dag, så har man også set det med. Lige om lidt, så har du hørt det med, at uanset for Rasmus Seberg er en del af soundtracket til arbejdsdagen efter Go Go Dolls. Lige her er Iris.

0: Vi danskere elsker jo, når der er nogen, der vinder for os. Det kan godt være, at man ikke er særlig god til sport, men så er der nogen andre, der kan et eller andet, og så kan vi rende rundt med hænderne op over hovedet. Og det blev en weekend, hvor vi nu kan prale af og have en film, der har vundet Guldløven ved Venedig Filmfestival. Den er ikke kommet i de danske biffer endnu, men folk klapper jo vanvittigt i hænderne af den, der hedder Kvinde Ukendt. Det kunne godt være, at man lige skulle sætte kryds ved den, når muligheden byder sig for at komme en tur i biffen. Lige om lidt kan du komme en tur afsted med filmmusik fra Dirty Dancing. Eric Carmen venter med Hungry Eyes.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
2: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
7: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
13: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Eric Carmens Hungry Eyes blandt sangene til dig den her fine mandag. Jeg ved ikke, hvor fin den er, men jeg håber, den bliver det om ikke andet. Counting Crows og Vanessa Carlton følger trop om lidt med Big Yellow Taxi. Men først Alex Warren, her er Fever Dream.

0: Opskriften for 30 liter gratis brændstof ligger og venter. Det samme gør det nye makkerpar, eller nyere om ikke andet, Hjalmar og Katinka, om lidt med hver at vente på.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
11: Wow!
10: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre manddag, tænkte jeg.
11: Ja.

Hjalmar og Katinka, værd at vente på. Vi glæder os også til i morgen tidlig 07.30 her på stationen, hvor vi igen har ventet på quizzen op på hovedet. Det er her, vi kommer med nogle ledetråde på en person, der er aktuel i øjeblikket, og hvis vi er i mangel på det, så i hvert fald en, du kender. Ud fra ledetråd, så er det så op til dig at ringe til os og sige, jeg tror, det er. Og har du et rigtigt bud og kommer igennem til studiet til morgenshowet, ja, så har du altså vundet 30 liter brændstof fra Ingo lige ned i tanken. Og med de priser, der er på den slags, der er det jo nærmest guld, vi serverer for dig. Lyt med i morgen tidlig 7.30. Det er morgenshowet på Radio 100.

0: Det var Scarlet Pleasure og What a Life, du lige skulle have med dig her, inden vi for alvor klipper båndet til den fine mandag formiddag. Aerosmith venter med I Don't Want to Miss a Thing, inden du får et nyhedsoverblik klokken 10.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en soda.

0: squash.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Hitserien lader næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden, vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
9: Der er gevinst.
8: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension, tænk AP Pension.
14: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser.
1: Og at den elektriske Mazda 6e vinder af World Car Design of the Year 2026.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Strømmen bliver usædvanligt dyr i aften. Elpriserne rammer det højeste niveau i næsten 2 år, og energiselskabet OK anbefaler, at vi slukker det, vi kan. Mellem kl. 19 og 20 bliver strømmen dyrest, og i et kvarter kommer prisen over 7 kroner per kilowatt-time. Det skyldes blandt andet høje gaspriser og mangel på strøm fra vind og sol. Har du en elbil, er rådet at vente med opladningen til i nat. Og også ved tankstationen er priserne skudt i vejret. Diesel koster nu rekordmeget. Knap 19 kroner per liter, og prisen kan stige yderligere i dag. Det vurderer FDM over for TV2. Krigen i Mellemøsten har presset oliepriserne op, og derfor forventer FDM, at både benzin og diesel kan blive endnu dyrere. Alle landets kommuner er i dag indkaldet til hastemøde efter sidste uges historisk dårlige PISA-resultater. Her bliver elever med indvandrerbaggrund et særligt fokus. Næsten halvdelen af dem præsterer nemlig lavt i både læsning, matematik og naturfag. Det skriver DR. Flere kommuner og skoleledere mener derfor, at skoler med mange elever med indvandrerbaggrund har brug for flere ressourcer. Silkeborg skal for første gang være med til at holde Royal Run. Byen bliver en af 5 værtsbyer, når den royale motionsfest løber af stablen anden pinsedag i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund og DGI. De 4 andre værtsbyer bliver afsløret løbende frem til på fredag, og allerede i morgen kommer den næste. Sidste år satte Royal Run deltagerrekord med mere end 112.000 tilmeldte, og alle 5 værtsbyer blev udsolgt på bare 4,5 timer. Der er endnu ikke meldt en præcis dato ud for billetsalget til Royal Run i 2027.
1: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
2: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
0: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Goddag, det er Anders Aagaard her. Jeg håber, du har en skøn formiddag. Tak fordi du holder den med os og Anastasia.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et af de store spørgsmål er jo, hvad er der sket i weekenden, jeg har gået glip af, jeg burde have vidst. Og der vil jeg sige, at man i Rumænien har haft lidt af en oplevelse, da man har slået en verdensrekord, og med det samme begynder jeg at tænke sport på de kenter, eller noget med Dracula. Det var det ikke. Det var derimod verdens længste bord, og det blev til lige godt 5 kilometer i hovedstaden Bukarest. Lavet af genbrugsmaterialer, og der kan enhver jo stille op. Det er jo bare noget med at lave en cykel og stikke et stykke pap ovenpå, så har vi alligevel lavet 1,5 meter bord lige der, ikke? Der vil jeg sige, en genbrugsplads i Danmark burde stille op i den disciplin. 5 kilometer, det kan vi gøre bedre. Vi spiller, siger Sean Paul, Cheap Thrills efter Don't Speak. Her er No Doubt.

0: Musikken til din formiddag, siger Sean Paul, Cheap Thrills inden Michael Jackson om lidt, er klar med Beat It.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Verdens sværeste balance i dit liv lige nu.
6: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
7: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
8: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
5: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. If bilforsikring hjælper meget.
11: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
12: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
11: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
12: En ekstra ferie?
11: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
13: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
14: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
15: Keep running!
14: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
16: You better get ready.
14: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
17: Kim's Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim's Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
18: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
20: Ba-da-ba-ba-ba.
21: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
22: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
23: Vi hjælper dig med at få
21: den op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via Venner for livet.
24: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
21: stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film og nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
25: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
26: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Michael Jackson's Beat It. Jeg har glædet mig en lille smule over de klassikere, jeg synes, jeg har været ret dygtig til at finde frem til dig i dag. Der er lidt Roxette. Giv mig et øjeblik, så har du Fading Like a Flower. Vanvittigt godt septembernummer, ikke? Efter Train Drops of Jupiter og Portugal. Her med Benjamin Hamm.

Hvis du ser en svensker med små øjne i dag, så er det bare fordi, de har fulgt rigtig godt med i, hvordan det er gået med valget på de kanter, og det er blevet en set oplevelse, som den slags jo bliver. Hvordan den svenske regering bliver skruet sammen, ved det ikke, men jeg ved, hvordan svensk klassiker er skruet sammen. Det kan du også genhør med Roxette som låget her, Fading Like a Flower.

0: Hvordan går det, hvis man tager back-to-back-klassikeren En som dig, og så sætter man Blæst og Hampenberg og Rune Rask til at prøve kræfter med den? Jamen, det kan du høre lige om et øjeblik. Det er lyden af dansk musik fra 80'erne i klædt 2026, der venter En som dig lige om et øjeblik.
1: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop Skivers til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
4: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
5: Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snack.

0: radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Acer har fødselsdag. Acer har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det meget spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
1: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smitterfejs til 45. Hvem kan? Bilka.
2: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
3: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
4: At have lyst til at gå på pension og så faktisk have råd til at gøre det.
5: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
2: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

tilbage. Jeg tænker, at det her det bliver et godt, sådan forstå mig ret, startskud for Blæst version 2.0. Der er altså derudaf her, sammen med Hampenberg og Rune Rask. Det er et herligt trekløver. Fra en som dig til vågner i natten her, Dodo and the Dodos. Yeah.

0: Vance Joy og Riptides til en forhåbentligvis dejlig mandag for dig. Jeg hedder Anders Aagaard. Skønt, du er med os. Det samme er R.E.M. og Losing My Religion, inden du får et nyhedsoverblik, når klokken bliver 11.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. Ifs ulykkesforsikring hjælper meget.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
7: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
8: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
7: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
8: En ekstra ferie?
7: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
9: Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
10: Keep running!
9: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
11: You better get ready.
9: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
12: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv. Fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
13: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
14: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bed økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
15: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
16: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner. Haibo eller Mauam til 10 kroner. Og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
21: Nåede du ikke en fræk fløt i løbet af sommeren? Så opret en profil på score.dk. Og med andre ligesindede kvinder, mænd og par, der også leder efter en efterårsdate på skor.dk. Danmarks frækkeste mødested.
22: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter koopgrøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
23: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
0: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage. Det skriver Kristi Dagblad. Selvom flere reserveskoler trådte til, endte antallet af deltagende skoler med at ligge under minimumskravet for OECD. Alligevel så kan man stole på resultatet, det fortæller chefkonsulent i Danmarks Statistik. En af årsagerne til de mange afbud er, at skolerne i forvejen modtager et stort antal henvendelser og spørgeskemaer. Det forklarer Jens Mathisen, som er formand for Aarhus Skolelederforening. Danmarks Naturfredningsforening klager nu over, at et Novo Nordisk-selskab har fået lov til at udlede miljøfarlige stoffer direkte i Køge Bugt. Det skriver MedWatch. Det gælder blandt andet PFAS, zink og kobber. Miljøstyrelsen vurderer, at udledningen ikke skader vandmiljøet, men Naturfredningsforeningen mener, at dokumentationen er utilstrækkelig. Novo Nordisk Pharmatech undersøger nu mulighederne for yderligere rensning. I dag mødes flere af EU's ledere til et topmøde i Finland. Her er hovedtemaet sikkerheden i Arktis. Klimaforandringer har nemlig åbnet nye ruter, og det skaber en øget magtkamp i området. Blandt andet har Rusland genåbnet militærbaser i det høje nord. Derfor skal lederne, som tæller statsminister Mette Frederiksen, diskutere en ny arktisk strategi. Det fortæller EU's udenrigschef Kaja Kallas. Hun peger på, at der fremover kan blive brug for nye kapaciteter i området, som for eksempel isbrydere. Tidligere har EU's strategi primært handlet om klima, men den nye virkelighed betyder, at sikkerhed og økonomi nu fylder mere. Det bliver endnu dyrere at tanke diesel. Prisen stiger i dag med 20 øre, så det nu koster 19 kroner og 19 øre literen. Det er det højeste niveau nogensinde, det oplyser FDM. Samtidig stiger benzinprisen med 40 øre. Ifølge FDM skyldes stigningerne weekendernes eskalering i krigen mellem USA, Iran og Israel, som har sendt oliepriserne yderligere op.
2: Været præsenteres af Greenbow. Nem og smart opladning af din elbil derhjemme.
1: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Goddag. Med ønsket om en dejlig mandag, når kan stick season efter One Republic her Stop and Stare.
0: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

At have så kvikke fingre, det kan begejstre langt de fleste nordkahans. Sådan håndtering af en banjo og en stemme der, ikke? Stick season, vild med det. Adele, Someone Like You efter The Animal Song fra Savage Garden.

0: Vi er nærmest ude i de sociale mediers svar på Systembolaget, hvad der er på vej i Norge. Den historie efter Kate Bush og Running Up That Hill lige straks.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
3: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
4: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
5: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Velkommen, Helle.
7: Hej.
6: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
7: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
6: Så crashet ledte til et kontor-crash?
7: Ja.
6: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
8: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
9: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
10: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
11: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller Kefir til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Vi har lavet en halv aftale om, vi skal se Stranger Things igen i december måned som en form for julekalender, men altså med det antal afsnit, så overstiger vi langt det anbefalede 24 styks. Jeg tænker ikke, der bliver plads til overhovedet at lave and før en gang i januar måned, hvis vi skal se alle de der omgange, der er af Stranger Things. Nå, noget andet, man vil købe sig tid til i Norge, det er nattesøvn, og der er et nyt tiltag, måske under opsejling, hvor man vil lukke for Facebook og Instagram om natten, således at folk ikke bliver fristet til at google. Det gør man jo så ikke lige på de platforme, men om ikke andet for at bruge tid på sociale medier som Facebook og Instagram. Jeg tænker, hvis det er de unge mennesker, skal I nok lige tage Snapchat med. Jeg skal ikke blande mig. Vildt, ikke? Tænk at skulle lave lovgivning, fordi folk ikke kan styre sig. Men okay, vi har set det med alkohol og cigaretter. Ringer om natten, lige her, Christoffer.

Det er da muligt, der er en lille smule sol at se, men jeg kan da godt ærge mig over, at jeg lovede min bedre halvdel, at vi skulle ud og bade i går. Jeg trak den og tænkte, det bliver kun bedre i morgen. Det er som om sæsonen er en lille smule overstået, ikke? Medmindre man er forkert skruet sammen og en af vinterbaderne, og der når jeg aldrig til hatten af for den slags typer. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margaritas by

0: er begavet med så meget god dansk musik. Nights Little Penguin står på engelsk her med Flying. Og ingen undtagelse om lidt, hvor jeg har den her med fra Jonah Blacksmith og Magdis. Det er 100% god musik til din mandag fra os lige om et øjeblik.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
7: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde, og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhed.

0: godt tilbud.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Jonah Blacksmith og Mægtes med Saw You Dancing. En mand, der er god til at danse udenom. Det er Donald Trump og hans seneste med energipriserne, som skyldes af Ukraine, som ligesom går efter steder, hvor der bliver fremstillet og raffineret diesel og benzin. I Rusland er årsagen til, at verdensmarkedet nu er så hamrende dyrt, hvad angår det brændstof der. Den synes jeg er flot nok. Jeg skal da ikke kunne sige, at det ikke betyder noget, for det gør det der bestemt, men det kunne også være den helt store produktion, der var forhindret i at komme ud nede fra et sted i Iran. Men altså op til et midtvejsvalg, så er det her en bedre historie. Det er da stensikkert. Rag & Bone Man leverer et dejligt stykke musik. Vi spiller Human efter Bryan Adams lige her af Summer of 69 til dig fra os.

0: Rag & Bone Man Human på Radio 100. Jeg hedder Anders Aagaard. Dejligt, du er med os. Believe fra Cher lige straks, og så vil jeg sige tak for nu. Kan du passe godt på dig selv, Elias er klar med din middagsradio her efter 12.
1: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne, og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
6: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
7: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
8: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
11: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
14: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
15: Det er aldrig for tidligt til en burger.
16: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
15: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
16: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
15: Du har fat i noget.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Dieselprisen slår nu endnu en rekord. Fra klokken 11 af, der steg prisen med 20 øre til 19 kroner og 19 øre literen. Det skriver FDM. Også benzinen stiger med 40 øre literen. Prisen er blevet presset op af krigen i Mellemøsten, som blandt andet har begrænset transporten af olie gennem Hormuzstrædet. FDM har tidligere advaret om, at brændstofpriserne kan fortsætte op. De seneste PISA-resultater har vakt stor debat, men over halvdelen af de skoler, der oprindeligt blev udtaget til undersøgelsen, sagde faktisk nej til at deltage. Det skriver Kristeligt Dagblad. Reserveskoler blev derfor hentet ind, men alligevel endte Danmark med færre deltagende skoler, end OECD's minimumkrav er. Ifølge Danmarks Statistik kan man dog stadig stole på resultaterne. En forklaring på de mange afbud er, at skolerne i forvejen bliver bombarderet med spørgeskemaer og andre henvendelser, fortæller formanden for Aarhus Skolelederforening. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten for at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse i går. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i dag ved et topmøde i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade skræmme, understreger hun. For ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine. Novo Nordisk bliver fremover bare til Novo. Medicingiganten bekræfter navneskiftet over for Ritzau. Samtidig så bliver det velkendte logo justeret, så Abi-styren fremover kigger mod højre, og virksomheden får et nyt slogan. Ændringerne er lavet på baggrund af en rundspørg blandt Novos 67.000 ansatte. Ifølge topchef Mike Duster, så handler det om at forny virksomheden uden at slippe dens mere end 100 år lange historie.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Jeg hedder Elias Elliot og holder lige fast i Anders lidt nu, for vi skal da lige vente en internationale dag om lidt.
3: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Anders, det er jo mandag, så derfor så skal vi jo starte lidt blidt ud med noget, man ikke behøver at forholde sig specielt meget til. Men og stadigvæk et stort spørgsmål.
1: International dag-agtigt.
0: Ja, international dag-agtigt.
1: Ja.
0: Vil du gerne have creme i din donut? Og jeg mener det bogstaveligt, ikke en eller anden innuendo.
1: Nej.
0: Metafor.
1: Hvad er det? Hvad skulle det være metafor for?
0: Ja, det kan du sidde og tænke over.
1: Jeg tror, jeg ville foretrække, altså hvis jeg måtte foretrække, så tror jeg, jeg ville gerne bede om noget marmelade.
0: Okay, fordi i dag er det international creme i donuten dag. Det lyder så forkert, når jeg siger det.
1: Og dog.
0: Det lyder.
1: Man kan lave den creme i donuten, som man har lyst. Man kan vælge at tage den vej, man vil, der vil gøre en gladest på en mandag.
0: Ja, og så må man selv vælge, om det skal være sådan en fyldig creme,
1: ja.
0: Om der skal være meget af den.
1: Eller om det bare skal være en let omgang.
0: Ja, eller om man har lyst til, at det skal mere over sådan i noget rødt jordbær-agtigt.
1: Ja.
0: Eller hvad det skal være. Om der skal være sådan en vaniljecreme.
1: Ja.
0: Om det skal være chokoladecreme.
1: Når du laver æblekage i øvrigt, ikke?
0: Ja.
1: Kan du spise æblekage med creme? Jeg synes, det er noget underligt noget.
0: Med creme?
1: Ja, det er der nogen, der
0: flødeskum.
1: Gør. Ja, præcis, ikke?
0: Jo, jo.
1: Og rasp.
0: Ja.
1: Det var bare for at tage den et andet sted.
0: Ja, det var godt forsøgt, men det er for sent. Så international creme donut den dag.
1: Ja.
0: Altså det, man spiser, ikke det andet.
1: Nej.
0: Så gjorde det igen.
1: Ja.
0: Ej.
1: Du kan ikke komme videre derfra.
0: Nej, jeg tror, jeg skal til at komme videre.

0: Justice og Mercy til din mand, der formoderer lige på Radio 100, hvor jeg om lidt er klar med min lille nyhedsquiz. Jeg har fundet en af nyhederne, der var ude det sidste, cirka sidste døgns tid, og så har jeg delt op med tre svarmuligheder på et spørgsmål, og vi skal rundt omkring, lad os sige, en af de største danske virksomheder, der har taget, lad mig bare sige, noget af en ændring. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvilken ændring det har taget. Det finder vi ud af efter Phil Collins, You Can't Hurry Love, lige om lidt.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
6: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
9: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

You Can't Hurry Love fik du her fra Phil Collins, og så er tiden kommet til at lige tage fat i en af de nyheder, der var ude det sidste døgns tid. Du kan eventuelt sidde og gætte med, mens du måske nyder en velfortjent frokost. Det er ganske enkelt. Der er en nyhed, som jeg har lavet om til et spørgsmål med tre svarmuligheder, så kan du sidde, hvor du end måtte være lige nu, og gætte med. Og nyheden er, at Novo Nordisk har skiftet navn. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvad skifter Novo Nordisk navn til? Skifter det navn til Novigovi? Skifter det navn til Novo? Eller skifter det navn til Nodigidi? Det er de tre valgmuligheder på, hvad Novo Nordisk altså skifter navn til. Novigovi, Novo eller Nodigidi? Du får svaret lige efter Kops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne med 1000 år.

1000 år. Så lang tid gik der dog ikke med at finde Novo Nordisk nye navn, eller det ved jeg faktisk ikke, hvor lang tid det egentlig har taget. Fordi Novo Nordisk har skiftet navn, og dagens spørgsmål i nyhedsquizzen er selvfølgelig, hvad de har skiftet navn til. Har de skiftet navn til Novigovi? Har de skiftet navn til Novo? Eller har de skiftet navn til Novo DGT? Ja, Novo Nordisk. De har i hvert fald haft brug for en ændring, en ny retning, og ikke mindst et nyt navn. Så de har taget den store beslutning at ændre navn fra Novo Nordisk til Novo. Og hvis du nu tænker, kunne I ikke have lagt jer lidt mere i selen og fundet på noget lidt mere originalt og banebrydende? Jo. Fordi navneændringen er ikke det eneste. Du ved godt, deres logo, den der tyr, der kigger mod venstre, den har de nu vendt om, så den kigger mod højre. Ja. Det er nye tider for Novo. Selvom nu synes, de missede chancen ved at skifte navn til Novigovi. Lige midt, der er Eminem på vej i din radio med The Real Slim Shady lige efter Lucas Graham. You're not there.

Eminem og The Real Slim Shady til lige at sælge lidt fod under din mandag, og det er også åbenbart med at nyde mandagen, for jeg ved godt, ugen er lige gået i gang, og den virker til at være meget, meget lang før det er fredag igen. Men der er også noget med, at du skal nyde vejret, som er der lige nu, fordi lige nu så er det sådan rimelig solskin, så det er rimelig lækkert og rimelig lunt, men resten af ugen skulle altså byde på regn. Ja, så er du advaret, så kan du som forberede dig på det, så det ikke kommer som en overraskelse. Du kan også nyde musikken 6 Was 9, Drop Dead Beautiful.

0: 6 was 9 og Drop Dead Beautiful. Lidt musikalsk underholdning til din mandag formiddags arbejdsdag, hvor du også om lidt kan få fornøjelsen af Sanne Salomonsen og denne her klassiker. Sanne er på vej til dig efter Scarlet Pleasure med Sharma og Wide Awake lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjejle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden.

0: minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Et af de numre, der gror på en, jo mere man hører den, sådan har jeg der faldt. Scarlet Pleasure med Charme var det her med Wide Awake. Og så kan man i dag læse en lille advarsel, kan man godt sige. Hvis du ynder at gå på tur rundt i dyrehaver rundt omkring i landet, så kan du altså godt opleve, at kronhjorten er i brunst i øjeblikket. Og det betyder også, at de er lidt mere aggressive, fordi de lige skal kæmpe mod nogle andre hanner om at få de her hunder. Og hvis du nu for eksempel har en stor hovedbeklædning på, eller et eller andet, så kan du godt være, den tror, åh, der går en anden kronhjort. Ham skal jeg lige nedlægge, så jeg kan få den der dejlige hund, der står derovre. Så vær lidt for

eller forsigtighed, når du går rundt i dyrehaver, hvis der er kronhjort i nærheden. Men det er også rimeligt at høre på grund af deres karakteristiske brunstige brøl. Og apropos kronhjort, der render rundt og brøler, det er måske kærligheden, der kalder. Her får du Sanne Salmonsen på Radio 100.

0: Pink og Raise Your Glass. Jeg er på Radio 100. Det kan godt være, at Christian Bale ikke længere spiller Batman. Men han er stadigvæk en, der nærmest opfører sig som en slags Batman. For han har brugt nogle af sine mange, mange, mange penge på at gøre noget rigtig, rigtig godt for en masse børn i Los Angeles. Og hvad det er, kan du høre efter nyhederne, der er klar til dig om ikke så lang tid. Og Britney Spears, der er klar lige på den anden side af reklameblok med Baby One More Time.
1: Sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Kom nu, så kør du!
3: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
2: Kom nu!
3: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
4: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
11: Der er gevinst.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
16: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
17: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
18: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
19: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
20: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95 omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
3: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bruse. Det har aldrig været dyrere at tanke dieselbilen. I dag der krydser prisen nemlig 19 kroner per liter, og det er det højeste niveau nogensinde. Det oplyser bilejernes organisation FDM. Også benzinprisen stiger, og ifølge Elias Drogo, der er forbrugerøkonom hos FDM, så skyldes prisstigningen situationen i Mellemøsten. Han peger desuden på, at der er lave lager af brændstof, og at raffinaderierne er presset. Samtidig er olieprisen meget følsom over for nye udmeldinger, og derfor kan brændstofpriserne hurtigt komme under nyt pres. Skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt, han kalder det en decideret krise, at vi er dårligst i Norden, når det gælder investeringer via en aktiesparekonto. Det er en populær skattebillig opsparingsordning, hvor man kun beskattes 17% af afkastet. Mens knap 40% af svenskerne og 35% af nordmændene har en konto, så gælder det blot 10% af danskerne. For at få flere i gang vil ministeren næsten tredoble indskudsloftet fra de nuværende 174.000 kroner til 500.000 kroner allerede fra næste år. Sikkerheden i Arktis kommer i fokus, når flere EU-ledere mødes til topmøde i Finland i dag. Klimaforandringer åbner nye sejlruter i området, samtidig med, at Rusland har genåbnet militærbaser i det høje nord. Derfor skal lederne, heriblandt Mette Frederiksen, diskutere en ny strategi for Arktis. Ifølge EU's udenrigschef Kaja Kallas kan der blandt andet blive brug for nye isbrydere. EU's hidtil strategi har især haft fokus på klima, men nu skal sikkerhed og økonomiske interesser fylde mere. Københavnske cyklister er dårligere til at få hjelmen på end midtjyderne. En ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik viser, at 47% af cyklisterne i København næsten altid bruger hjelm. I Midtjylland der er det 69%. Særligt de unge dropper hjelmen, og derfor så åbner Rådet for Sikker Trafik nu en pop-up-butik i både København og i Aarhus, hvor studerende kan købe cykelhjelm billigere.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: I dag bliver det tørt med perioder med sol, men også en del skyer. Temperaturerne kommer op mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Det kan godt være, at Christian Bale ikke længere spiller Batman, men han opfører sig stadigvæk som en. Hvad han har gjort, det kan du høre lige.

solværv fra Lord Siva. Og så er der nyt om skuespilleren Christian Bale, der især er kendt for sin fantastiske portrættering af Bruce Wayne og Batman i Christopher Nolans tre Batman-film. Men det er jo en dragt, altså Batman-dragten, han har lagt på hylden for mange år siden. Men han er åbenbart ikke helt færdig med at lege en form for Batman eller Bruce Wayne, om du vil. Fordi han har nemlig været med til at åbne Together California. Og det er en helt lille landsby for plejebørn i Palmdale uden for Los Angeles. Og ideen den er ret enkel og ret fin, nemlig at søskende, der kommer i plejefamilie, bliver meget ofte skilt fra hinanden, men her i hans huse skal det kun blive sammen. Det område består af 12 møblerede familiehuse, hvor søskende kan bo sammen med fuldtidsplejeforældre, og så er der også faciliteter og støtte til børnene og familierne. Christian Bale han arbejder på ideen i årvis, og ved åbningen der sagde han også, at opgaven er at forvandle børnenes sorg og smerte til kærlighed, håb og en tro på fremtiden. Så man kan jo godt sige, at Christian Bale måske har lagt Batman på hylden, men et eller andet sted, så er han stadig ikke vores allesammens Batman. Maroon 5 er klar til dig, lige efter Natalie in Brooklyn, her med Tårnen.

0: Maroon 5, All Memories til din mandag formiddag. Lige her på Radio 100, hvor jeg har et stykke musik klar til dig om lidt, som altid formår at gøre mig i lidt bedre humør, end jeg måtte være i forvejen. Det er den her. Australiens uofficielle nationalhymne, Men at Work Down Under, er klar til dig lige om lidt.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
1: Citroën. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke. Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud. Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er 3 små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
5: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

En normalt tid sidder og nynner lidt med på mere eller mindre højt, alt efter humør, Men at Work og Down Under, et nummer, der også er blevet så stor en succes, at det i Australien er blevet landets uofficielle nationalhymne. Det er der alligevel også noget at opnå. En klassiker tilbage fra 83 lige på Radio 100, vi giver det altid den 100% god musik. Det gælder også Brian Rice, der er klar med No Promises, som lidt efter en af de helt nye på den internationale pophimmel, og en herre, der kommer til Danmark og giver koncert i Royal Arena til næste år. Det er det Somber med Homewrecker.

Brian Rice og No Promises lige her på Radio 100. Vi holder den kørende, mens du er på arbejde den første dag i en ny arbejdsuge. Jeg håber, du er sådan, føler, at du er ved at være godt på vej igennem den. Før du ved det, så er det tirsdag. Og så er det pludselig onsdag, så er det torsdag, så er det sådan til weekend igen. Tiden den går hurtigere, end vi lige nogle gange tror. Især med den gode musik, og den har jeg til dig her. Vi skal fatte The Weeknd. Og et nummer, som jeg har det lidt med, jeg bliver aldrig rigtig træt af det. Om du har det på samme måde? Det ved jeg ikke, men hvis du ikke har, så kan du skrue et ekstra højt op lige nu. Her får du Blinding Lights.

0: Blinding Lights fik du lige her fra The Weeknd, og om lidt så får jeg besøg af Mie Kyster i studiet, hvad hun er med til at se Millennial. Det kan du høre lige straks.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fugle lort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
0: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
8: Tidspunkt, der kommer
9: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Ha, det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
11: Parkman.
10: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
12: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
13: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Ham med gitaren var det lige her fra Christoffer, og så er Mie Køster kommet ind i studiet. Hej Mie.
1: Hej Elias.
0: Du er klar til en ny omgang med Millennial lige på den anden side af 14, og det er jo mandag, det er en ny uge.
1: Og det betyder jo, at vi åbner et nyt år i Millennial-tidsmaskinen. Vi
0: ser
1: tilbage på et nyt år, og allerede nu kan jeg da afsløre, at det er år 2011.
0: 2011?
1: Ja, nu ved jeg ikke, hvor var du i livet på det tidspunkt, Elias, kan du huske det?
0: Nej. Det kan jeg faktisk ikke. Det er 15 år siden.
1: Altså, det er
0: jeg var sammen med min vidunderlige hustru, det var før jeg blev gift. Så langt, så godt.
1: Okay, ja.
0: Og det var inden jeg fik børn.
1: Jamen, jeg kan fortælle dig, det var et godt år for Susanne Bier.
0: Ja.
1: Og det skal jeg blandt andet tale lidt om i Tidsmaskinen. Der var en film, som hun stod bag, som vi talte rigtig meget om i år 2011.
0: Det er faktisk også et godt tidspunkt for Susanne Bier lige nu, fordi lige nu ligger hun på nummer 1 på den amerikanske filmhitliste med Practical Magic. Fortsættelsen med Sandra Bullock og Nicole Kidman.
1: Har du set etteren?
0: Nej.
1: Nej, og det har jeg heller ikke, men jeg overvejer at gøre det nu, fordi der er så meget om den her film.
0: Ja, men den er jo, det er jo Susanne, der har instrueret den, den ligger på førstepladsen i USA.
1: Så og hun er skidedygtig.
0: Det er hun. Og så kan vi jo kippe lidt med fladet, hvad det angår.
1: Flot,
0: og så ser du tilbage på der, hvor det hele måske startede hendes vej mod Hollywood.
1: Lige præcis. Det er nemlig det, der er på programmet i dag.
0: Det
1: lyder
0: blandt godt.
1: Andet og meget andet.
0: Meget andet. Og så kan man som altid vinde en Radio 100-kop, hvis man er rigtig heldig.
1: Ja. Yeah.
0: Millennial er klar lige på den anden side af kl. 14. Train er klar til om lidt. Lifter back to back og Jonathan.

0: Drive My fik du lige her fra Train. Jeg hedder Elias Elliot. Mie Køster er klar med en spritny omgang Millennial lige på den side af 14. Jeg er selv tilbage i morgen kl. 12. Vi bare ønsker en skøn mandag. Pas godt på jer selv og hinanden. Vi høres ved.
1: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
4: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
4: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
7: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
6: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
8: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
11: Velkommen, Helle.
12: Hej.
11: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
12: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
11: Så crashede ledte til et kontor-crush?
12: Ja.
11: Dagens hjælper lidt præsenterer sig IFs erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, omhus stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.

dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud. Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sydje. Over halvdelen af de danske skoler, der blev udvalgt til den seneste PISA-undersøgelse, takkede nej til at deltage. Det skriver Kristeligt Dagblad. Derfor skulle flere reserveskoler træde til, og det til trods endte antallet af deltagende skoler altså at ligge under minimumskravet fra OECD. Alligevel kan man stadig stole på resultatet, melder Danmarks Statistik. Smerter er en væsentlig årsag til langvarig sygefravær, det viser tal fra det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Sidste år fik 155.000 danskere hjælp mod smerter gennem Dansk Sundhedssikring, viser en ny rapport fra UNA Health. Smerter koster samtidig samfundet milliarder hvert år, blandt andet på grund af tabt arbejdskraft. Også mennesker med fysisk krævende job og familier med børn i mistrivsel har fået hjælp. Tidlig hjælp kan både forbedre livskvaliteten og være med til at holde folk på arbejdsmarkedet. EU's ledere mødes i dag til topmøde i Finland, hvor sikkerheden i Arktis er på dagsordenen. Klimaforandringer åbner nye sejlruter og skærper kampen om det strategisk vigtige område. Rusland har blandt andet genåbnet militærbaser i det høje nord, og derfor skal lederne blandt andre Mette Frederiksen diskutere en ny Arktis-strategi. EU's udenrigschef Kaja Kallas peger på, at der eksempelvis kan blive brug for nye isbrydere. Hvor EU tidligere især har fokuseret på klima, fylder sikkerhed og økonomi altså nu meget mere. Silkeborg skal fyldes med løbesko og folkefest. Byen bliver nemlig for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet kommer til byen i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund. Silkeborg bliver samtidig den første af fem værtsbyer, der bliver offentliggjort. Byens borgmester glæder sig til at byde løbere og publikum velkommen til en folkefest midt i det, der også kaldes Danmarks outdoor hovedstad. Royal Run blev første gang afholdt i 2018 og har siden samlet 100.000 vis af danskere til motion og fællesskab. Motionsløbet i 2027 blev afholdt anden pinsedag.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. DAH.dk.
1: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
3: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
4: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
5: Mandag eftermiddag her på Radio 100 betyder, at det er blevet min tur til at stå i studiet. Jeg hedder Mie Køster. Velkommen til Millennial.
4: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Klaks. Og så har vi altså for alvor ramt mandag eftermiddag, og endnu en gang, så kan jeg sige velkommen indenfor her til Millennial. Jeg håber, at du har haft dig en rigtig god weekend. Det har jeg, og jeg har altså brugt noget af min weekend på at lave keramik. Det er blevet meget, meget populært til det der med at lave keramik, og jeg forstår det til dels. Det er meget hyggeligt det der med, man sidder og råder med noget mellem hænderne, frem for man altid sidder og kigger ind i en skærm. Den del af det forstår jeg sådan set 1000%. Jeg har desværre ikke helt tålmodigheden til det. Jeg synes, det går en lille smule langsomt, og jeg kommer også her i weekenden til at lave det lidt for hurtigt. Og det kan man måske godt se på resultatet. Jeg lavede keramik med nogle veninder, og lad mig sige det sådan. Deres skåle blev væsentligt pænere end min keramikskål. Men nu er jeg sådan set lidt i et dilemma. Fordi jeg har jo, altså, du ved, brugt tid og lagt blod, sved og tårer i denne her keramikskål. Men den er alligevel ikke blevet sådan voldsomt pæn, så jeg gider jo ikke rigtig. Jeg gider ikke rigtig bruge den, og den er også lidt for grim til, at jeg gider have den stående fremme derhjemme. Jeg nænder til gengæld heller ikke at smide den ud, fordi jeg har jo brugt ret meget energi på denne her skål. Men så kom jeg jo til at tænke på, om man nogensinde bliver for gammel til at lave de her hjemmelavede gaver til andre i fødselsdagsgave. Du ved, ligesom da man var barn, der lavede man jo altid hjemmelavede gaver selv. Så det overvejer jeg måske at gøre igen her, fordi jeg har en sød mor, der har fødselsdag her om 10 dages tid. Og det kan da godt være, at jeg i en alder af 33 år muligvis kommer til at give hende en hjemmelavet keramikskål. Så er jeg ligesom af med den, ikke? Velkommen indenfor her til Millennial.

0: George Ezra var det her med Budapest, og så er det altså lige om et øjeblik, at vi igen skal en tur i Millennial-tidsmaskinen. Vi kigger tilbage på nogle af de år, der har været med til at forme os millennials. Og i denne her uge, der skal vi altså se tilbage på 2011. Og i dag, der vil jeg gerne afsløre, at det var et rigtig godt år for blandt andet Susanne Bier. Mere om det lige om et øjeblik, hvor Tracy Chapman også er på vej til dig med Fast Car.
1: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
2: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
4: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
5: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
7: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
8: Citroën. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
9: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Tracy Chapman var det her med Fast Car.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Hvor det nu er blevet tid til, at vi hopper i tidsmaskinen, og i og med, det er mandag, i og med, vi har taget hul på en ny uge, så er det selvfølgelig også blevet tid til at se tilbage på et nyt år her i tidsmaskinen. Og i denne her uge, der kommer jeg altså til at have fokus på år 2011. Og det var altså blandt andet et rigtig godt år for Susanne Bier, fordi det her, det skete.
2: And the Oscar goes to In a Better World from Denmark. Susanne Bier.
0: Ja, det var lige præcis sådan, det lød tilbage i 2011, da Susanne Bier, hun altså vandt en Oscar-statuette. På engelsk hedder filmen In a Better World. På dansk, der kender de fleste af os nok filmen en smule bedre, fordi der hedder den jo naturligvis Hævnen. Susanne Bier, hun vandt i kategorien bedste udenlandske film, og det var altså første gang, at en dansk kvindelig instruktør vandt en Oscar-statuette. Til gengæld så var det altså anden gang, at Susanne Bier, hun var blevet nomineret til en Oscar. Første gang, det var tilbage i 2007, hvor hun blev nomineret for filmen Efter Brylluppet, men det var altså så anden gang, der var lykkens gang for Susanne Bier. Lige om lidt, så bliver vi i 2011, og vi bliver også lidt ved filmene, fordi vi skal altså tale lidt om den mest sete danske biograffilm fra 2011. Så kan du lige tænke over, hvad du tror, det er for en, imens der hører vi til The Swims.

0: Teddy Swims og Mr. Know-It-All fik du her på Radio 100.
1: Millennial Tidsmaskinen med Mie Kvister på Radio 100.
0: Og vi er i fuld gang med Millennial Tidsmaskinen og er i denne her uge altså hoppet et smut tilbage til år 2011. Og nu der skal det handle om den mest sete danske biograffilm fra 2011. Og det var altså filmen Dirk. Den havde premiere den 25. august 2011, og solgte altså i alt 482.000 biografbilletter. Filmen den handler jo som bekendt om Dirch Passers liv fra 1955 og så frem til hans død i 1980. Og det er jo Nikolaj Lie Kaas, som spiller rollen som Dirch Passer. Og tilbage i 2011, så fik han rigtig meget ros for sin rolle som Dirch Passer. Men filmen generelt fik lidt blandede anmeldelser og fik altså hjælp mellem sådan 3 og 6 stjerner af anmelderne. På trods af det, så vandt filmen altså flere priser, både ved Bodiluddelingen og også ved Robertfesten. Og Dirk blev altså som sagt den absolut mest sete danske film i 2011, og formåede altså dermed at sælge flere biografbilletter end Klassefesten, som også havde premiere det år, og den film kom altså ind på en solid toer. I morgen skal vi selvfølgelig igen i Millennial-tidsmaskinen, og der skal det handle om 2 storslåede bryllupper, som hver især og på hver sin måde fik rigtig meget medieomtale. Lige nu så er der her Take That og Back for Good.

0: Back for good. Lidt boyband toner fik du til din mandag eftermiddag her i Millennial. Tusind tak, fordi du lytter med. Lige om et øjeblik, så kan du glæde dig til Aqua. De er på vej med Back to the 80s.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Yes. Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i den hjegle.
2: Til længe.
4: Yay! Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Tidst på dagen, der kommer du syg
6: ind i øst. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
1: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
8: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
10: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle. Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en P-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Parkman. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
12: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
16: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: baglokale.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Back to the 80s var det her fra Aqua. Lige om et øjeblik, så er Cindy Lauper på vej til dig med Girls Just Wanna Have Fun. Men allerførst, så er det Taylor Swift, der ligger klar her på playlisten. Og hun er altså nomineret til Country Music Awards, som løber af stablen her til november måned. Og hun har altså udtalt, at hun faktisk dukker op til denne her, eller det her awardshow. Og det er der altså mange countryfans, som er meget, meget glade for. Det er første gang i 10 år, at Taylor Swift hun dukker op til denne her begivenhed. Men hun er jo også nomineret til Single of the Year, for i den sang, vi skal høre nu, det er selvfølgelig hendes nyeste kæmpe hit. Taylor Swift, I Knew It, I Knew You.

0: Cyndi Lauper fik du her med Girls Just Wanna Have Fun. Og på den anden side af klokken 15, der har du som altid mulighed for at vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte en millennial. Jeg fortæller meget mere om den daglige quiz på den anden side af klokken 15. Lige om lidt så er radio på vej til dig med Jeg vil have lyset brænde, og derefter så kan du blive opdateret på seneste nyt.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen. Og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Nogen gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys. Der er noget, du har lyst til, og det er ikke bare en sodavand.

0: crush.
1: Du ved jo godt, det er rigtigt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
1: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
8: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
9: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
10: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Mette Frederiksen er optimistisk i forhold til en løsning med USA om Grønland. Det har hun netop udtalt på et pressemøde i Finland, hvor europæiske ledere i dag har diskuteret sikkerheden i Arktis. Danmark, Grønland og USA er blevet enige om at nedsætte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar. Mette Frederiksen siger, at det er for tidligt at konkludere noget, men hun tror på, at parterne kan finde en vej. USA har tidligere kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Elprisen tager i aften et voldsomt hop. Mellem kl. 19 og 20 kommer prisen kortvarigt over 7 kroner per kilowatt-time, og det er altså det højeste niveau i næsten 2 år. Ifølge energiselskabet OK skyldes det blandt andet høje gaspriser og mangel på vind og sol. Samtidig stiger elforbruget, når hverdagen begynder efter weekenden. Også Green Power Danmark peger på de høje gaspriser og mindre vind. Prisen falder dog til omkring 1,5 kroner i løbet af natten. OK anbefaler derfor at vente med blandt andet opladning af elbilen. Rusland forsøger igen at skræmme Vesten fra at støtte Ukraine. Det sker efter et russisk droneangreb på et tog ved den polsk-ukrainske grænse i går. Det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas i dag ved topmødet i Finland. Togrejsen fra Polen har hidtil været den mest sikre vej ind i Ukraine for vestlige ledere. Kaja Kallas kalder angrebet for et klart budskab til den vestlige verden. Men vi skal ikke lade os skræmme, understreger hun, for ellers vil Rusland opnå deres mål, og ifølge udenrigschefen ønsker de at gå længere end Ukraine. Og så herhjem igen, hvor der er stor forskel på cykelhjelmbrugen. I København bruger knap halvdelen af cyklisterne altid eller næsten altid hjelm, mens det gælder 7 ud af 10 i Midtjylland. Det viser en ny undersøgelse fra Rådet for Sikker Trafik og Vilke. Især de unge dropper hjelmen, når de flytter til storbyen. Derfor lancerer Rådet for Sikker Trafik nu en kampagne, hvor studerende i København og Aarhus kan købe cykelhjelme billigt.
2: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Rigtig god mandag eftermiddag til dig. Tusind tak, fordi du er tændt for Millennial. Mit navn, det er Mie Køster, og jeg er med dig til kl. 17.
0: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.

Endnu en gang velkommen for her i Millenniet, hvor at vi lagde ud med Lady Gaga og Just Dance. Så lige præcis Lady Gaga er jo også kvinden, som er løbet med opmærksomheden her i den forgangne weekend, fordi hun er altså i al hemmelighed blevet mor. Hun blev spottet her i weekenden med sin forlovede Michael Polanski, og sammen havde de altså deres lille baby med sig. Der er ikke rigtig nogen, der ved, sådan, hvornår babyen er blevet født. Der er ikke rigtig nogen, der ved, om det er en dreng eller en pige, eller hvordan og hvorledes. Det har Lady Gaga simpelthen formået at holde super duper hemmeligt, og prøv at høre, virkelig godt for hende. Det er godt gået, at alt om babyen altså er foregået i al hemmelighed for medierne. Hun har tidligere ved mange interviews udtalt, at hun altid har haft en drøm om at blive mor. Så det er jo dejligt for Lady Gaga, at den drøm den altså nu er gået i opfyldelse. Stort tillykke til hende, og endnu en gang velkommen indenfor her i Millenniet, hvor at, vi selvfølgelig fortsætter med den gode musik. Lige nu, Uro og Magdas, og føles godt.

Freddie Mercury var det her med Living on My Own. Og nu er der altså ikke lang tid til, at du kan vinde en Radio 100-kop. Det kan jo blive din, hvis du vel og mærke kan gætte dagens millennial. Mere om den daglige lille leg her lige om et øjeblik. Jeg sætter gang i legen inden for de næste 10 minutter. Så bliv endelig hængende her på Radio 100. Allerførst mere musik til turen hjemad. Nu får du Lady A og Need You Now.

0: I need you now. Og så er det altså lige om et øjeblik, at jeg sætter gang i Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du kan vinde en Radio 100-kop, hvis du altså kan gætte dagens Millennial ud fra, hvordan vedkommende synger mi. I fredags, der lød det sådan her. Der var det altså Ashley Simpson, der var dagens Millennial. Men spørgsmålet er, om du kan gætte, hvem der er dagens Millennial i dag. Dagens Mie er på vej til dig her lige om et øjeblik, hvor at Richard Marx også er på vej til dig med Right Here Waiting.
1: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
3: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
5: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
8: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
9: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
10: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Richard Marx var det her med Right Here Waiting. Og nu så skal du altså ikke vente længere. It's gonna be
1: me. Og nu, Get In Millennial med Mie Kyster.
0: Så er det altså blevet tid til Get In Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Det kan man nemlig gøre på rigtig, rigtig mange forskellige måder, og spørgsmålet er jo selvfølgelig, om du kan gætte, hvem der altså synger Mie i dag. Hvis du kan det, ud fra det lille lydklip, jeg giver dig her lige om et øjeblik, så kan du altså sende mig en sms, hvor du skriver ME, efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og nu er det nu. Nu er vi nået til der, hvor du skal lytte rigtig godt efter, fordi dagens millennial lyder således. Hvem synger her? Hvis du ved det, så kan du altså sende mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem du tror, der er dagens millennial. Send beskeden til 12.20, det koster 1 krone, og så er du altså som sagt med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Hvem er det? Lige om et øjeblik, så giver jeg dig også en ledetråd, hvis du synes, det er en lille smule svært at gætte. Og bare rolig, jeg lover, at jeg også kommer til at spille dagens Mie endnu en gang, så du selvfølgelig har en chance for at deltage i konkurrencen. Allerførst, så er der meget mere af den gode musik her til eftermiddagen. Det er Pakker, der er klar til dig med Flue i et spind.

Vi er i fuld gang med Get in Millennial, den daglige lille leg, hvor du altså kan vinde en Radio 100-kop, hvis du vel og mærke kan gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Dagens millennial lyder således. Hvem synger her? Hvis du ved det, så kan du altså være med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Send en sms, hvor du starter med at skrive ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen. For et øjeblik siden, så lovede jeg dig en ledetråd, og det skal du selvfølgelig få. Dagens millennial var den første vinder af American Idol, og har netop afsluttet den sidste sæson af sit talkshow, som hun har haft siden år 2019. Men hvem er hun? Ja, hvem synger der? Hvis du ved det, så send mig en sms. Skriv ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220. Det koster altså 1 krone at være med i konkurrencen. Men så kan det også være, det er dig, der stikker afsted med en Radio 100-kop. SMS ME efterfulgt af dit bud til 1220. Det koster 1 krone. Og husk lige at holde dig klar ved telefonen, hvis nu det er dig, jeg ringer til lidt senere.

0: Så er det altså ved at være sidste chance, hvis du har lyst til at deltage i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og det kan jo blive din Radio 100-kop, hvis du altså kan gætte dagens millennial. Du skal gætte en millennial ud fra, hvordan vedkommende synger Mie. Og dagens Mie, det lyder sådan her. Ja, hvem er det? Hvem er det, der synger? SMS ME efterfulgt er dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, og så er du altså med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hvis du lige har fået tændt for din radio, så skal du selvfølgelig ikke snydes for dagens ledetråd. Den lyder nemlig, at dagens millennial var den første vinder af American Idol, og har netop afsluttet den sidste sæson af sit talkshow, som hun har haft siden år 2019. Men hvem er dagens millennial? Hvis du ved det, så send som sagt en sms, hvor du skriver ME efterfulgt af dit bud på, hvem der er dagens millennial. Send beskeden til 1220, det koster 1 krone, så er du med i konkurrencen om en Radio 100-kop. Og hold dig lige klar ved telefonen, fordi hvis du svarer rigtigt, kan det jo være. Det er dig, jeg ringer til her lige om et øjeblik. Og uanset hvad, så afslører jeg også, hvem der i dag er dagens millennial. Pink, hun er også på vej om lidt med So What.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Tillykke.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Vi hos A.J. Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos A.J. Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
9: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
10: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
11: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
12: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
13: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: En tur på bakken er en fast tradition. Og parkeringen, den betaler vi med Parkmand, så vi hurtigere i gang.
4: Parkmand.
3: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkmand-appen.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
6: Citroën. Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
7: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: So What fik du her fra Pink, hvor det er blevet tid til, at vi skal have afsluttet Get In Millennial. Spørgsmålet er jo, hvem der gemmer sig bag dagens mie. Jeg har fået en masse sms'er, og de fleste af mine sms'er, de siger altså det samme. Jeg kan se, apropos, vi lige har hørt Pink, så er der altså nogen, der har gættet på, at det er Pink, der er dagens millennial. Det kan jeg så fortælle, at det er ikke Pink, det er en anden. Og jeg forsøger nu at ringe til en, der altså har sendt mig en sms med det rigtige svar, som vinder en Radio 100-kop. Så har du sendt mig en sms, så er det altså nu, du skal holde øje med telefonen.
1: Det er Diana.
0: Hej Diana, du taler med Mie inde fra Millennial på Radio 100.
1: Ja, hej Mie.
0: Hej, forstyrrer jeg dig?
1: Nej, overhovedet ikke.
0: Overhovedet ikke, det lyder godt. Først og fremmest, har du haft en god weekend?
1: Ja, tak.
0: Ja, ja tak. Det var godt. Du har fået en god start på den nye uge også, lyder det som om.
1: Ja, tak. I lige måde, det håber jeg også, du har.
0: Jamen, det har jeg i hvert fald. Og nu skal du høre, Diana, grunden til, at jeg ringer til dig. Det er jo, fordi du har sendt mig en sms.
1: Ja.
0: Du har et bud på, hvem der gemmer sig bag det her, Mie. Ja.
1: Ja.
0: Vil du afsløre dit bud?
1: Ja, tak. Det er Kelly Clarkson.
0: Ja, Diana, det er fuldstændig korrekt. Og for god ordens skyld, så spiller jeg altså lige lidt mere af klippet. Dagens Mie, det kommer nemlig herfra. Der var det.
1: Ja, tak.
0: Kunne du gætte det bare ud fra lydklippet, Diana? Eller var der en ledetråd, der hjalp dig i en rigtig retning?
1: Det var udelukkende på sangen.
0: Okay.
1: Faktisk hendes stemme, ja.
0: Det synes jeg er mega stærkt gået. Er du fan af Kelly Clarkson, eller har du bare lyttet en del til hende?
1: Jeg har bare lyttet, og så tror jeg, at den overgang også.
0: Ja,
1: så,
0: ja, nok, ja, ja. Jamen, ja. Selvfølgelig, prøv at høre, Diana, det er super skarpt gået.
1: Ja,
0: og jeg kvitterer selvfølgelig med en Radio 100-kop.
1: Hej, hvor dejligt.
0: Ja,
1: dejligt.
0: Så den, altså, du kan jo lidt gå rundt og vise den som en form for trofæ, for det betyder at man er rigtig skarp til Gen Millennial. Så jeg håber, du vil bære
1: og
0: den
1: kæmpe
0: her.
1: Fan. Og kæmpe fan af Radio 100 også.
0: Ej, hvor lyder det godt. Ja, altså, ja. Det lyder som om, du vil bære den med stolthed, den her kop.
1: Jamen, det vil jeg faktisk. Det vil jeg faktisk. Det er derfor, jeg deltog.
0: Åh, ja. Hvor er det godt, Diana. Jamen, det bliver vi så glade for at høre.
1: Tak.
0: Prøv at høre, så vil jeg bare sende en Radio 100-kop til dig, og så sige fortsat rigtig god mandag.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal du have. Hej igen.
1: Hej igen.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Når du vælger grisekød fra Friland, får du 3 dyrevelfærdshjerter, en anbefaling for dyrenes beskyttelse og 100% dansk økologi. Men valget er dit. Friland Økologi, din leverandør af økologisk grisekød.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Emma? Emma!
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
10: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt.
11: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
12: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
13: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
14: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos Købstædernes Forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes Forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
15: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
16: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Sådan. Et stykke vindue leveret og monteret. Og let parkering med Parkman-appen. Perfekt. Og så er det vist fyraften.
19: Parkman.
18: Få en virksomhedsaftale med Parkman-appen og parker lettere på parkman.dk.
20: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
21: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
22: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
18: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året, så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
23: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
15: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio.

0: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. I dag slog prisen på diesel rekord herhjemme med over 19 kroner for en liter. Men regeringen kommer ikke med nye tiltag for at hjælpe bilisterne, det skriver Ritzau. I stedet peger Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund på det forhøjet kørselsfradrag, der gælder resten af året. Flere borgerlige partier ønsker ellers at sænke afgifterne på brændstof. På Facebook skriver formand for Dansk Folkeparti Morten Messerschmidt, at han vil indkalde til en hastedebat om situationen. Men ifølge Rasmus Stoklund vil lavere afgifter betyde, at op mod 1 milliard kroner ender hos udenlandske bilister. Politiet oplever en stigning i forbrydelser, som bliver bestilt online. Det drejer sig om alt fra tyveri til vold, og det sker helt uden, at gerningsmanden møder offeret. Det skriver Berlingske. Ifølge politiet er det blevet meget nemmere at hyre nogen til at begå en forbrydelse, fordi internettet gør det anonymt. Det betyder, at vi skal være mere opmærksomme på vores omgivelser. Politiet opfordrer os til at anmelde mistænkelig aktivitet. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går opfordrede Ukraine til at stoppe angrebene, fordi det skaber mangel på diesel. Men Ukraine skal have mulighed for at ramme tilbage, det siger Mette Frederiksen i dag til TV2. Ifølge statsministeren skal løsningen på de høje priser findes i Mellemøsten, som også er med til at drive priserne opad. Silkeborg skal fyldes med løbesko og folkefest. Byen bliver nemlig for første gang værtsby for Royal Run, når motionsløbet kommer til byen i 2027. Det oplyser Danmarks Idrætsforbund. Silkeborg bliver samtidig den første af de 5 værtsbyer, der er blevet offentliggjort. Byens borgmester glæder sig til at byde løbere og publikum velkommen til en folkefest. Royal Run blev første gang afholdt i 2018 og har siden samlet 100.000 vis af danskere til motion og fællesskab.
0: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
1: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyde. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
2: Programmet præsenteres af Rema 1000. Discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Mit navn det er Mie Køster, og jeg håber, du har fået dig en forrygende start her på den nye uge. Velkommen til Millennial.
2: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Gavin DeGrosset, for vi kom godt i gang med endnu en time her i Millennial, og lige præcis Gavin DeGrosset, han kommer jo til Danmark her om ikke så forfærdeligt længe. Han giver altså koncert både i Aarhus og i København den 21. og 22. oktober, så der kan man altså blive sendt godt tilbage til, til nullerne. Blandt andet med den, vi netop hørte lige før, I Don't Wanna Be. Jeg hedder Mie Kyst, og velkommen til, som sagt. Jeg møder her frem til klokken 17, selvfølgelig med masser af god musik til turen på vej hjem fra arbejde. Lige nu, der er det Andreas Oddbjerg, der er klar til dig med I Morgen er der også en dag.

Tilbage til 90'erne sammen med Spin Doctors og Two Princess. Jeg håber, at du har dig en rigtig god mandag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. Jeg er en af dem, som er rigtig glad for, at vi endelig er kommet ind i efteråret, og temperaturerne de ligesom er faldet en smule. Det har virkelig været en varm sommer i store dele af Europa især, og jeg har ikke rigtig kunne finde noget positivt ved det. Lige ind til den nyhed, jeg så ser, der tikker ind her i weekenden. Fordi på grund af sommerens høje temperaturer, så viser det altså, at sukkerniveauet i de franske vindruer, det er exceptionelt højt. Når der er hedebølge og rigtig varme temperaturer, så kommer der åbenbart langt mere sukker i de franske vindruer. Og jo mere sukker der er i druen, jo mere alkohol kan der så dannes. For første gang nogensinde, så har vinbønderne fra det franske Champagne-distrikt altså fået lov til at producere mousserende vin med en alkoholprocent op til 15%, hvor grænsen altså normalt ligger på 13%. Og jeg er sådan en, der er meget, meget glad for at drikke mousserende vin. Og med den nyhed, så kan jeg godt mærke, at jeg bliver måske kun endnu mere glad for at drikke mousserende vin her i fremtiden. Så det er jo en nyhed, som er værd at skrive sig bag øret. Du ved, skal du i fremtiden holde en rund fødselsdag eller bryllup, eller skal du bare holde lørdag, så kan du altså sikre dig, at din mousserende vin den er fra årgang 2026. Avicii og Aloe Black er klar til dig her på Radio 100 med Wake Me Up.

0: Lidt ekstra tempo her til eftermiddagen. Avicii og All Black var det selvfølgelig med Wake Me Up. Og der er meget mere af den gode musik på vej til dig lige om et øjeblik. Du kan glæde dig til Sanne Salomonsen, og hvis du forstår.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Yeah.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
5: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
6: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Sanne Salmonsen, og hvis du forstod, fik du her til en forhåbentlig rigtig god mandag eftermiddag. Tusind tak, fordi du lytter til Millennial. 2026 viser sig, at det er bare året for comebacks. Jeg er vild med det. Altså, der er sportsstjerner, der kommer tilbage. Der er nullergrupper, der vender retur. Og så er der selvfølgelig også en artist, som endelig er tilbage. Hun har kæmpet med sygdom, og efter 6 år, så stod hun jo altså på scenen i lørdags. Det skal vi tale meget mere om, og det skal vi altså gøre her lige om et øjeblik. Allerførst, så er der god musik til turen på vej hjem fra job. Lige nu, så får du Alex Rorion og Fever Dream.

Alex Warren var det selvfølgelig her med Fever Dream. 2026 viser sig på alle måder til at være et vaskeægte comeback-år. I sidste uge, der var jeg blandt andet i Royal Arena, og der så jeg altså dem her. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Selvfølgelig The Pussycat Dolls. 20 år efter deres debutalbum kom på gaden, så er The Pussycat Dolls altså igen tilbage og turnerer rundt omkring i verden, og de startede altså deres europæiske del af turnéen her i sidste uge i Danmark. En anden, der vender tilbage lidt senere på ugen, det er jo Holger Rune. Han er altså tilbage efter en skadesperiode på 10 måneder, men på fredag der går det altså løs i forbindelse med Davis Cup-opgøret, hvor at Danmark de møder Bulgarien. Og så skal vi selvfølgelig også lige tale om hende her. Baby!

Jeg er med på, at jeg kunne have gjort det her Celine Dion-klip meget kortere, men jeg blev så begejstret, da jeg sad og klippede det. Celine Dion, hun er altså officielt tilbage. Der var tårer på scenen lørdag aften, da hun gav koncert i Paris. Hun har jo kæmpet og kæmper stadig, tror jeg, med Stiff Person Syndrome. En sindssygt sjælden sygdom, og der var jo ikke nogen, der for alvor vidste om Celine Dion. Hun altså nogensinde kom tilbage på scenen. Men det gjorde hun i den grad. I lørdags, der stod hun altså på scenen i Paris. For første gang stod hun der i 6 år og kunne altså spille en hel koncert. Og det var der naturligvis rigtig mange fans, som var meget, meget glade for. Og det gode ved det er jo, at det er bestemt ikke sidste gang, Celine Dion hun står på scenen nede i Paris. I alt så kommer hun altså til at spille 26 koncerter i den franske hovedstad. Men gud, hvor er det dejligt, at Celine Dion hun altså nu officielt er tilbage.

0: Hvis du sidder der i bilen efter en lang dag på arbejde, så er denne her en af dem, der er rigtig god lige at skrue lidt med på vej hjem af. Bryan Adams og Everything I Do It For You fik du her i Millennial. Og der er mere end god musik på vej til dig. Lige om lidt, så er Coldplay klar med Viva La Vida.
1: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
2: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk. Citroën.
6: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
10: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokklæder, når kvalitet betyder alt.
12: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
13: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
14: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
15: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
16: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Dieters Litter var det her med dig og mig, og det kan selvfølgelig blive dig og mig igen i morgen eftermiddag. Der er Millennial i hvert fald tilbage her på Radio 100 fra klokken 14. Jeg hedder Mie Køster, er ude for nu. Til gengæld så er Kasper Hjort altså klar med meget mere af den gode musik her til din mandag aften. Han er klar lige på den anden side af klokken 17, og lige om lidt, der får du også Oasis og Don't Look Back in Anger.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner, 3-pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Husk at indløse dine samlemærker søndag og mandag den 13. og 14. september og den 20. og 21. september. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
5: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
8: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
11: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
13: Ba-da-ba-ba-ba. I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95. Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig bede økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
14: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz e-Vito er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. e-Vito kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
15: Kom i Bilka og få ekstra vilde priser på et stort udvalg af helsekost og 5 shakers, breezers eller Smirnoff Ice til 45. Hvem kan? Bilka.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Er du dum i hovedet, eller
19: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
18: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
20: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
21: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
23: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
24: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esma Sytje. Statsminister Mette Frederiksen er optimistisk, når det gælder om at finde en løsning med USA om Grønland. Det fortalte hun på et pressemøde i Finland tidligere i dag. Her er Danmark, Grønland og USA nemlig blevet enige om at starte en arbejdsgruppe, der skal se på et tættere samarbejde om sikkerhed og forsvar i Grønland. Selvom arbejdet lige er gået i gang, tror statsministeren altså på, at det vil lykkes at finde en fælles vej. Udmeldingen kommer efter, at Trump tidligere har kritiseret Danmark for ikke at gøre nok for sikkerheden i Grønland. Flere elever dumper i dansk og matematik ved afgangsprøverne. Det betyder, at tusindvis af unge ikke får deres bevis, når de forlader folkeskolen. Det skriver DR. Både dansk og matematik er obligatoriske fag, og hvis man ikke består dem, ja, så kan man ikke få sit afgangsprøvebevis. De dårlige prøveresultater kommer i kølvandet på en historisk ringe PISA-undersøgelse i sidste uge. Problemet er størst blandt elever, der allerede kæmper med skolearbejdet. Skolerne arbejder nu på at få flere til at bestå prøverne. Tre lande inden for Storbritannien vil gerne løsrive sig. Det drejer sig om Skotland, Wales og Nordirland, der alle ønsker at komme ud af det britiske rige, det skriver Berlingske. Det betyder potentielt kaos for millioner af mennesker, der skal forhandle nye grænsekontroller, handelsforbindelser og statsborgerskab. Især skotterne har længe drømt om uafhængighed, men nu ser det ud til at være mere realistisk end nogensinde. Nogle af verdens største AI-chefer går nu ind for strengere regulering af kunstig intelligens. Men kritikere advarer om, at det måske ikke handler om sikkerhed, men om at beskytte deres egen forretning, det skriver Berlingske. Når de store tech-virksomheder sætter reglerne, risikerer mindre konkurrenter at blive presset ud. Det kan gøre det sværere for os almindelige mennesker at få adgang til billigere og mere innovative AI-løsninger. Eksperter mener derfor, at vi skal være skeptiske, når industrien selv foreslår lovene.
3: Været præsenteres af Vejhjælp fra SOS Dansk Autohjælp. dah.dk.
2: Vi fortsætter dagen med tørvejr med nogen eller lokalt en del sol. Dog er der perioder, hvor det er mest skyet. Temperatur mellem 15 og 18 grader.
0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus, spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning. Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
4: Og så er jeg sprunget i arbejdstøjet, klar til at kickstarte en ny uge her på Radio 100 med masser af god musik. Mit navn er Kasper.
1: Mere variation, 100% god musik. Radio 100.
4: Og fuldstændig som sædvanligt, så skal vi dykke ned i musikhistorien. Vi skal senere i aften have en kunstig eller korrekt quiz. Vi skal tale om ugens komiker. Kan vide, hvem det er? Det skal jeg nok afsløre for dig. Men vi starter med Vanessa Carlton.

Og så den store finale. Yes, Vanessa Carlton, A Thousand Miles, mandag eftermiddag, Radio 100 af stedet, med 100% god musik. Mit navn er Kasper, så er jeg simpelthen klar til at overtage hele butikken fra Mie, som er tjekket ud af studiet, selvfølgelig tilbage igen i morgen, når klokken den bliver 2. I morgen eftermiddag, så åbner hun for Millennial. Men her de næste 3 timer, der er det altså mig, der er den, og jeg ved godt, mandagen er svær. Jeg ved godt, man lige skrøst weekenden er, så man vil ønske, at den der weekend, den varede for evigt, ikke? Men nu kommer jeg lige til at sige noget, der er sådan lidt pladerfilosofisk. Men uden hverdagen, uden mandagen, så vil vi nok ikke sætte lige så meget pris på weekenden. Så nogle gange, så skal det være lidt hårdt, før det også er godt. Man skal yde, før man kan nyde. Ja, jeg ved godt, at det lyder fuldstændig åndssvagt, ikke? Jeg vil også bare ønske, at det var weekend for altid. Men altså, nu er det mandag, så kan vi jo lige så godt få det bedste ud af det. Lige om et øjeblik med Backstreet Boys, Quit Playing Games, først Rasmus Seebach og Artie Artits. Det her, det er sandheden på Radio 100.

0: er Steen Moldsen. Han har 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, så han har været med længe. Og her til det kommende Op-festival, der tager han altså også rundt med sit nye one-man-show. Så er det nu, kommer det til at hedde. Og i morges, der lagde han vejen forbi morgenshowet, fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon. Blandt andet, om det er undervurderet eller overvurderet at gå afsted til vinsmagning. Og prøv lige med her.
1: Vinsmagning, er det overvurderet eller undervurderet?
2: Selvfølgelig bliver det undervurderet, hvis det er, man skal spytte ud. Men hvis man må drikke, så er det jo fantastisk. Og så det der med, at man tror, at man går hjem klogere, det gør man jo ikke. Altså, man har jo glemt alt. Ja. Man kender det der med, at der kommer nogen ned og præsenterer vinen og snakker ved bordet og alt det her lort. Det er jo fint nok. Men min gode ven Niels, vi er ude og spise sammen. Og så tjener den tredje flaske, den står, den præsenteret vildt længe, og så lige pludselig afbryder Niels bare, og så siger han, er der alkohol i? Ja, så tjener han, så to af dem for fanden.
3: Og svært kan det være.
2: Ja.

0: George Ezra, Blame It On Me. What you waiting for, no, what you waiting. Jeg ved ikke, om du er klar over det, men det er en særlig dag i dag. Det er ikke bare nogen helt almindelig mandag, det er en særlig dag, hvis man dykker ned i musikhistorien den 14. september. Jeg skal nok give dig alle detaljer lige om et øjeblik, hvor denne her også er på vej. Musik for The Calling, Wherever You Will Go, og så ligger Whitney Houston og så venter lige om et øjeblik, så bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia, next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
3: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen. Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1.000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder. Og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
12: Kan du nøjes med 2 millioner til en ferie, en ny bil eller et køkken, så er Landbrugslotteriet lige noget for dig. Hver måned kan du vinde mere end 33.000 gevinster og en topgevinst på 2 millioner. Spil med for 30 kroner hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
13: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

Hendes motoren tilbage til 1987. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody, mandag eftermiddag på Radio 100. Stedet med 100% god musik. Og mit navn er Kasper, det er mig, der sidder og holder dig i ørene i studiet frem til klokken, den er 9 i aften. Og lige nu, der skal vi rejse tilbage i musikhistorien. Vi skal se nærmere på datoen i dag, den 14. september. Hvad er der egentlig sket på den her dato? Og vi starter tilbage i 1998, blandt andre med hende her. Og der er altså lige en omvej derhen. For på den her dato tilbage i 98, der lancerer MTV det program, der hedder Total Request Live. Et program med en top 10-liste over de musikvideoer, seerne de selv havde ønsket at se. Og i løbet af programmets 10 års lange levetid, ja, der udvikler det sig til et vaskeægte kulturelt fænomen. De kunstnere, der er så heldige at få deres musikvideo med i programmet, kunne give dem et markant løft på hitlisterne og en massiv stigning i albumsalget. Og Britney Spears her, Christina Aguilera og Jessica Simpson, at de debuterede altså alle i programmet, mens at Eminem og Limp Bizkit, ja, bare var nogle af dem, der brugte det her program til ligesom at promovere deres album. Så det var altså en stor dag i forhold til MTV og det her Total Request Live Show. Og så springer vi et år frem i tiden til 1999, og ham her. For på den her dato, tilbage i 1999, der kom det frem, at George Michael var blevet sagsøgt for 10 millioner dollars af den politibetjent, der havde anholdt sangeren på et offentligt toilet. George Michael, han var blevet afsløret af en politiaktion, der var rettet mod områder, hvor mænd mødtes for seksuelle kontakter, og en civilklædt betjent havde altså opildnet til en situation, hvor de begge to blottede sig for hinanden, hvorefter at George Michael så blev anholdt. Og ham med politibetjenten, han hævdede så senere, at han var blevet gjort til grin i musikvideoen til Outside, og at det havde efterladt ham i en betydelig psykisk og fysisk belastning. Så han blev altså sagsøgt for 10 millioner dollars på den her dato tilbage i 1999. Han tabte så heldigvis ikke retssagen, så ja, der var lange ører til politibetjenten, ikke? Og så slutter vi i 2014 med hende her. For i dag, der er det præcis 12 år siden, at en bronzestatue i naturlig størrelse af Amy Winehouse blev afsløret i Camden i det nordlige London. Hendes far, Mitch, han sagde, at Amy var forelsket i Camden, og at det var det helt rigtige sted, og som mange fans også forbandt med hende. Og den her statue, den forestiller Back to Black-stjernen med den ene hånd på hoften, og hendes karakteristiske høje, sådan bikube-agtige frisyrer, fuldstændig som vi husker Amy Winehouse, ikke? Og det var altså på den her dato tilbage i 2014, så ikke nogen almindelig mandag, en særlig dag i musikhistorien.

0: smuttur til Portugal, her sammen med Benjamin Hav. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100. Mit navn er Kasper. Det er mig, der leverer den 100% gode musik. Og hvis du sidder og tænker, ja, det er fint med dig. Det er da fint nok, I spiller god musik, men 100% god musik, det når man jo trods alt aldrig op på. Altså nu fik du Benjamin Hav. Jeg har også Malte Ebert og Seal i playlisten lige om et øjeblik. Og den næste, der ligger klar til dig, det er den her. Alphabet og The Spell lige rundt om hjørnet, så vi nærmer os de 100%, ikke? Bare blive her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
2: Til længe.
4: Yay!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100. Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
5: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
6: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
7: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
1: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har ham i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag i 7 dage i streg.
9: Nå, så en ben uge med andre ord.
10: Ja. Yeah.
9: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
11: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
12: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
13: Vi hjælper dig med at få
11: job. Oplev Niels, Thomas og Andreas vende tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten via venner for livet.
14: Chokterapi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels, Andreas!
11: Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film på Nordisk Film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18+.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
19: Emma? Emma?
12: Ja, mor?
19: Se her, det er Alex i delerværelse fra nu af.
12: Hvad snakker du om?
19: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
0: 28% skændes ugentligt med deres børn om oprydning. Det kan kommunen Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

mandag eftermiddag på Radio 100, bag mikrofonen, der sidder jeg. Mit navn er Kasper. Jeg vil lige dele en lille forretningshemmelighed med dig, når det kommer til Alphabeat. Jeg håber ikke, at det gør noget, jeg siger det her. Nu er det jo også ved at være noget tid siden, at de sidst har udgivet musik sammen, ikke? Men når de indspillede sange i studiet, så indspillede Stine Bramsen sit vers, så indspillede Anders sit vers, så indspillede de selvfølgelig instrumenterne. Og som det sidste lille final touch på alle deres sange, så skrålede de alle sammen med på sangteksten. Altså sådan rigtig happy-go-lucky, som om man sidder og har fælles sang til en god forfest eller et eller andet. Og det lydspor, hvor de ligesom alle sangen sådan fester og har gang i den og synger med i kor alle sammen, det ligger sådan lige lidt ned under de andre vokaler. Så man kan ikke sådan rigtig høre dem, medmindre man sådan virkelig lytter efter. Så man godt fornemme, at der er det her sådan festagtige tema på alle Alphabeats sange. Prøv at lægge mærke til det næste gang, du hører en af deres hits. Der ligger altså ligesom sådan et ekstra kor bagved, som gør det hele en lille bitte smule mere festligt. Det er meget sjovt fundet på, ikke? Jeg er med dig indtil klokken den blev 8 i aften. Det var ikke så længe, før vi skal kaste os over et nyhedsoverblik, og også aftens kunstig eller korrekt quiz. Den kan jeg lige vende tilbage til, hvad den drejer sig om i aften. Og så er der også Steel med Crazy lige om et øjeblik. Men først en af de seneste singler fra Malte Ebert. Det her er Sæt det fri på Radio 100.

0: Jeg vil godt lige give dig tre gode grunde til, hvorfor du skal blive her hos mig på Radio 100. For det første, så er der et nyhedsoverblik på vej lige om et øjeblik, så kan du blive opdateret. Der er også en kunstig eller korrekt quiz i næste time, vi skal kaste os over. Og lige om et øjeblik kan du skyggebokse til den her. Survivor, Eye of the Tiger, det er den næste sang, der ligger i playlisten. Så ja, tre gode grunde. Bare bliv her på Radio 100.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Hello. Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
8: Der er gevinst.
7: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
10: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Du må ikke køre bil uden en bilforsikring. Men der står ingen steder, at den skal være for dyr. Så vær med at tjekke, om der er noget at spare hos købstædernes forsikring. Her er du samtidig sikker på, at ingen bliver rige af din bilforsikring. Købstædernes forsikring er nemlig ejet af kunderne og til for kunderne. Start på kfforsikring.dk.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Hitserien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
18: Keep running!
17: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
19: You better get ready.
17: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
20: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen.
2: Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Coca-Cola eller Fanta til 65 kroner, Haibo eller Mauam til 10 kroner, og Lurpak flere varianter til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
18: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Programmet præsenteres af Leo Vegas, Sport og Casino. 18 plus spil ansvarligt.
1: Programmet præsenteres af Rema 1000, discount med holdning.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Esme Sytje. Det kan blive dyrt at gøre det billigere at købe ind. Regeringens plan om at sænke momsen på fødevarer og fjerne den helt på frugt og grønt, vil nemlig koste butikker og virksomheder omkring 725 millioner kroner om året i ekstra administration. Det kom frem på et samråd i dag, skriver Ritzau. Skatteminister Jakob Engel-Schmidt mener dog, at det er pengene værd, fordi målet er lavere priser for danskerne. Flere økonomer er samtidig skeptiske og advarer om, at en lavere moms ikke nødvendigvis betyder billigere varer i supermarkederne. Elprisen tager i aften et voldsomt hop. Mellem kl. 19 og 20 kommer prisen kortvarigt op over 7 kroner per kilowatt-time. Det er altså det højeste niveau i næsten 2 år. Ifølge energiselskabet OK skyldes det blandt andet høje gaspriser og mangel på vind og sol. Samtidig stiger elforbruget, når hverdagen begynder her efter weekenden. Også Green Power Denmark peger på de høje gaspriser og mindre vind. Prisen falder dog til omkring 1,5 kr. I løbet af natten. Derfor anbefaler OK at vente med blandt andet opladningen af elbilen. Statsminister Mette Frederiksen forsvarer Ukraines ret til at angribe russiske olieraffinaderier. Det sker efter, at den amerikanske præsident Donald Trump i går ellers opfordrede Ukraine til at stoppe angrebene, fordi det skaber mangel på diesel. Men Ukraine skal have mulighed for at ramme tilbage, siger Mette Frederiksen i dag til TV2. Prisen på en liter diesel herhjemme er lige nu på en rekord på over 19 kroner. Det kan koste over 1 million kroner på den lange bane, hvis du venter med at komme i gang med din pension. Danica Pension har regnet på forskellen mellem at starte opsparing som 20-årig og 30-årig. 10 år senere start kan ende med omkring 1,7 millioner kroner mindre på pensionen. Advarslen kommer efter nye tal fra Danmarks Statistik viser, at flere unge under 30 år står helt uden pensionsopsparing.
1: Radio 100 med vejret.
2: I aften kan vi se frem til tørt vejr med nogen eller lokalt en del sol, men i perioder også skyet. Temperatur op mellem 15 og 18 grader og svag til jævn vind omkring vest. Ved kysterne stedvis frisk vind, der i aften drejer til sydvest og syd.
1: Det her er Radio 100. Vi er på FM, DAB og din mobil.
3: Og uanset hvilket device du lytter med fra her til aften, tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig frem til kl. 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
3: Og så skal vi jo lige om et øjeblik, eller i hvert fald i den her time, kaste os over dagens kunstig eller korrekt quiz. Det er den her quiz, hvor jeg har fået 2 facts af min ChatGPT. Det kan handle om alt mellem himmel og jord. Der er bare lige det ved det, at den ene fact, det er en løgnfact, som min ChatGPT har fundet på. Så altså en kunstig og en korrekt spørgsmål er, hvad der er ved. Det skal vi finde ud af senere i den her time. Det her, det er dig dog. Og thank you på Radio 100.

albummet er No Angel, og artisten, det er selvfølgelig dig dog. Her, Thank You, fik du altså mandag aften i 2026 på Radio 100. Og mit navn er Kasper. Jeg er både Taylor Swift og Maggie Reilly til dig lige om et øjeblik. Og så skal vi også tale om ugens komiker i denne uge. Det er Steen Moldsen. Han har i år 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, uden sådan, at han er slået igennem sådan på den helt store scene. Men han har altså tænkt sig at gøre noget ved det, og derfor så har han afsat hele uge 42 til det, han kalder for Så er det nu-showet. Og titlen, det er altså samtidig en hilsen til alle dem, der har sagt, at de godt vil se ham, men bare ikke lige har haft tid til det i 25 år. Med andre ord, så er det altså nu. Og derfor så har vi også dedikeret hele denne her uge til at hylde Steen Moldsen og hans 25 års jubilæum. Så i morges, der var han på besøg i morgenshowet, fik sig en snak med Anne, Kasper og Simon, det skal vi høre en smule af. Så bare bliv her på Radio 100. Først Taylor Swift og The Fates of Ophelia.

0: Maggie Reilly, Every Time We Touch. Lige om et øjeblik, så Eminem og Rihanna i playlisten her på Radio 100. Inden da skal vi tale om ugens komiker i den her uge. Det er Steen Moldsen. Selvom han faktisk har været rigtig længe på den danske stand-up-scene, så er det ikke sikkert, du sådan lige ved, hvem han er. Og det er der en særlig grund til. Du skal lige høre, hvordan det lød i morges, da Steen han gæstede morgenshowet her på Radio 100.
1: Du har lavet stand-up i 25 år, men som du selv skriver i din pressetekst, uden at få gennembrud på den helt store scene. Og derfor har du også meget sjovt skrevet, at du har sat hele uge 42 af til at sørge for.
2: Jamen, der sker det.
1: Der sker det.
3: Ja. Det kan klares på et efterårsferie.
2: Ja, det burde det. Ja. Det er også godt, hvad jeg bare skulle kalde det, det var det. Men,
3: Nej, nej.
1: Jamen, er det, så er det simpelthen, det er simpelthen nu?
2: Ja, sådan nu.
1: Hvordan har du tænkt dig at gøre det?
2: Selvfølgelig give den fuld gas, og så lave noget reklame. Det er jeg ikke skide god til, og sådan noget der. Og så er man så at få fat i en masse venner og bekendte, for de har jo fandme sagt så mange gange, at de, ja, vi vil godt se dig, Steen, men vi har bare ikke lige haft tid og sådan noget i 25 år, ikke? Så nu, så er det nu, ikke?
0: Ja, det er altså Steen Moldsen, som er ugens komiker i den her uge, og så er han også med i vores 100% komiker-podcast. Der får han så en snak med Elias Elliot, så helt ærligt, tag lige og lyt til den, ikke?

0: Eminem sammen med Rihanna og Love The Way You Lie på Radio 100. Lige om et øjeblik, din mulighed for at bevise, at du er aftens skarpeste kniv i skuffen, at du er den hurtigste knallert på havnen. Vi skal sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz lige om et øjeblik, hvor Pink og John Farnham også ligger i playlisten. Så helt ærligt, bare fortsæt mandagen her.
1: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve. Når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper, hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
5: Er du dum i hovedet,
6: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Lad os sige, at en sød undskyldsseddel hjælper lidt. IFs bilforsikring hjælper meget.
10: I Villen vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
11: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Hos

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
5: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
6: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
7: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
8: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
9: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogn. Det ved I godt, ikke?
8: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio

Mandag aften på Radio 100 med Pink i playlisten Just Like a Pill. Vi er stedet med 100% god musik, og hvis du er fan af John Farnham, You're the Voice, så ligger den faktisk og venter på dig lige om et øjeblik. Det samme det gælder for Christoffer. Men først så skal vi sætte gang i aftens kunstig eller korrekt quiz. Mit navn er Kasper. Og det er altså den her quiz, hvor jeg får to facts af min ChatGPT, som jo altid leverer knivskarpe facts på alle de spørgsmål, du stiller din AI i løbet af dagen. Jeg har bare bedt min om både at give mig en sand fact og så en falsk fact. Og så er det altså op til dig og mig at prøve at finde frem til, hvad der ligesom er hvad, ikke? Fact nummer et lyder sådan her. Hvis Legos ikoniske minifigur, altså den her lille gule mand, var betegnet som et menneske, ja, så ville Lego-figurerne faktisk være verdens største befolkning. Fact nummer to. I 90'erne, der var der planer om at lave en dansk 20-kronerseddel med aquasangeren Lene Nystrøm på, fordi hun sammen med bandet gjorde dansk musik verdensberømt. Så spørgsmålet er, hvilken af de her to facts er den rigtige fact? Du kan lige tænke lidt over det. Så kommer svaret lige om et øjeblik, hvor der som sagt også er Christoffer og ringer om natten i playlisten. Først skru op for radioen og syng med på den her John Farnham og You're the Voice.

Uden at træde John Farnham overtagerne, så vil jeg kalde det 3,5 minuts tænkepause. Med god musik selvfølgelig i ørerne, men tænkepause i forhold til, hvad der er aftens sande og hvad der er aftens falske facts i min kunstig eller korrekt quiz. Jeg har jo altså fået 2 facts af mit ChatGPT, men det er kun den ene fact, der er rigtig. Spørgsmålet er, hvilken er det? Fact nummer 1 lyder sådan her. Hvis Legos ikoniske minifigur var betegnet som et rigtigt menneske, ja, så ville Lego-figurerne faktisk være verdens største befolkning. Fact nummer 2. I 90'erne, der var der planer om at lave en dansk 20-kronerseddel med aquasangerinden Lene Nystrøm på, fordi hun sammen med bandet gjorde dansk musik verdensberømt. Og imens vi lige har hørt You're the Voice, så har jeg selvfølgelig også siddet og tænkt over det i studiet. Jeg er ret sikker på, at der er tilstrækkeligt mange Lego-figurer til, at det vil være verdens største befolkning, hvis de vil have mærketal med. Så jeg skriver til min ChatGPT her, at mit gæt er fact nummer 1 af dagens korrekte fact, så kommer der svar retur. Godt gættet, du har ret, skriver den. Lego introducerede den her minifigur tilbage i 1978. Der bliver produceret omkring 340 millioner nye minifigurer hvert år, og der vurderes at være over 4 milliarder i omløb rundt omkring i verden. Og det vil altså gøre Lego-folket til verdens største folkefærd, hvis de vil at mærke talte med i statistikkerne. Fact nummer 2 med Lene Nystrøm og 20-kronesedlen. Det var bare noget, jeg fandt på for sjov, skriver min ChatGPT. Så hvis du også svarede rigtigt, godt gået. Tak fordi du legede med. Der er selvfølgelig en ny kunstig eller korrekt quiz igen i morgen. Men for nu, der er du den skarpeste kniv i skuffen. Så tillykke med det.

0: Christoffer og ringer om natten. Tak fordi du har fået tændt for Radio 100 her til aften. Mit navn er Kasper. Jeg har lige om et øjeblik et musikalsk bevis på, at samarbejde hen over Øresundsbroen, det fungerer faktisk meget fint. Prøv at høre. Danske Johnny Deluxe sammen med svenske Anna Nordell og Drømmer jeg. Det er en klassiker. Den kan du altså synge med på, hvis du bare bliver lige her på Radio 100.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjerne.
1: Yeah. Måske er det dig, der vinder op på hovedet. Alle hverdage klokken 7.30 på Radio 100.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
7: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
8: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
9: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
10: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
11: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
15: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
16: Citroën. Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

Johnny Deluxe sammen med Anna Nordell og drømmer jeg. Og det gør du overhovedet ikke, eller det skal jeg da ikke kunne sige, om du gør, men du lytter i hvert fald til Radio 100, og det skal du have tak for. Og så ved jeg godt, at det er sådan noget, vi siger os radioværter. Tak, fordi du har fået tændt for radioen. Ej, var det dejligt, at du er med her på Radio 100. Det kan godt komme til at lyde sådan lidt klichéfyldt. Men jeg vil bare lige sige, altså her i aftentimerne, der sidder jeg her jo ganske mutters alene. Mit navn er Kasper, holder dig i ørene med god musik indtil klokken den bliver 8. Og når jeg lige kigger ud af vinduet her i studiet, så er det til et tomt redaktionslokal. Alle mine kollegaer, de holder selvfølgelig fyraften. De sidder derhjemme og hygger med deres familier. Så det der med, at du er ude på den anden side af højtaleren, det skal du vide, det sætter jeg faktisk oprigtigt talt rigtig meget pris på. Så dejligt, at du gør mig selskab. Det er ikke bare noget, jeg siger sådan helt klichéagtigt. Lige om et øjeblik, så har jeg en sang til dig, som du nok nærmest ikke kan lade være med at synge med på. Det er som om, der sker en fysisk reaktion, når man hører Charles & Eddie og Would I Lie To You. Det er lige efter Alex Warren her med Passenger på Radio 100.

0: Som sagt, det er nærmest sådan en fysisk reaktion, at man ikke kan lade være med at synge med på den her, eller i hvert fald nynne med på den, eller klap i takt med foden i gulvet. Jeg er Charles & Eddie, og What a Lie to You på Radio 100 mandag aften. Der er Kenny Loggins med Danger Zone i playlisten lige om et øjeblik. Og hvis du er fan af Shakira, The Minds of 99, eller måske Enrique Iglesias, så er du altså også landet det helt rigtige sted. Så bare fortsæt mandagen her.
1: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt. Ups. Trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
3: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkman? Okay, så ses vi lige om lidt.
4: Parkman.
5: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
8: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
12: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
13: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
14: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
15: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
16: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
17: Der er gevinst.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Der er noget, du har lyst til. Og det er ikke bare en sodavand.

0: Og uanset hvad du lytter med fra den her mandag aften, så tak fordi du gør mig selskab. Mit navn er Kasper. Jeg er med dig indtil klokken 8.
1: Mere variation. 100% god musik. Radio 100.
0: Altså en time endnu med god musik i radioen. Og hvis du er et sted, hvor det kan lade sig gøre at rejse op og danse med på musikken, så er det her det perfekte nummer for Shakira og Wyclef Jean.

The Minds of 99 og Under din sne. Mandag aften på Radio 100. Jeg vil godt lige slå et slag for vores relativt nye eftermiddagsprogram. Hun er godt nok sendt i en måneds tid eller sådan noget, men Millennial, Mie Køster. Du kender hende måske, fordi hun har været Anne Lavends barselsvikar det seneste års tid i morgenshowet, men nu har hun simpelthen overtaget eftermiddagen, og hun laver det show, der hedder Millennial. Det er for alle dem, der måske har haft en lavalampe på et tidspunkt, som kan huske, at hvis der var vikar i skolen, så var det noget med at blive sendt ud og spille rundbold, eller at det der gode gamle tv blev rullet ind i klasselokalet. Kan du huske det? Den der store kasse, der bare blev rullet ind, fordi nu skulle man se film, fordi at klasselæreren manglede. Ikke? Det er dem, Millennial er for. Og så er det selvfølgelig for alle, der har lyst til at få lidt god eftermiddagsunderholdning. Så alle hverdage fra kl. 14 til kl. 17, det er lige inden jeg tropper op i studiet. Ja, der kan du altså høre Millennial med Mie Køster her på Radio 100. Det er en kæmpe anbefaling. Og med et øjeblik, så er der Hoosier, Take Me to Church. Først lidt det musikalske varmebølge ud gennem radioen her for Enrique Iglesias og Rhythm Divine.

0: Osher, Take Me to Church. Ugens komiker i den her uge på Radio 100, det er Steen Moldsen. Han har 25 års jubilæum på den danske stand-up scene, men dog uden rigtig at slå igennem sådan på den helt store scene, i hvert fald ifølge ham selv. Og det har han tænkt sig at lave om på, og derfor så er han altså også sætten over at være ugens komiker i den her uge. Og du kan lære ham en lille bitte smule bedre at kende om et øjeblik, hvor der også er Opus og Nick & Jay i playlisten. Så bare bliv her.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
4: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
5: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
6: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
7: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
6: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
9: Med et lod i Klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere, og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
10: Der er gevinst.
9: Minimum 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
13: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
14: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
15: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
16: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Opus og Life is Life på Radio 100.
1: Yes, vi skal lige have den helt store finale med, ikke? Og mit navn er Kasper, det er dejligt, du gør mig selskab. Jeg har både Gops og Smash Mouth i playlisten lige om et splitsekund. Men først, så skal vi tale om ugens komiker i denne uge. Det er Steen Moldsen. Han har faktisk 25 års jubilæum på den danske stand-up-scene, og så kommer han rundt i uge 42 i efterårsferien på Op-festivalen med sit næste show. Så er det nu. Angiveligt det show, der skal få ham til sådan for alvor at slå igennem på den helt store scene. Men det der med at være stand-up-komiker, ja, det startede faktisk lidt som et tilfælde. Det fandt vi ud af i morges, da Steen han gæstede morgenshowet her på Radio 100. Prøv lidt med her.
2: Steen blev stand-upper på grund af et væddemål med en veninde.
3: Det er rigtigt.
2: Det er rigtigt.
3: Det er helt rigtigt. Jeg lavede det væddemål med Audrey Castaneda.
2: Ja.
3: Og vi var inde og se talegaver til børn sammen, og så kom jeg bare til at sige, det der, det kan jeg sgu også finde ud af. Så sagde, tænkte hun bare, eller sagde hun sådan, det har jeg også tænkt, at jeg skulle prøve. Og så lavede vi et væddemål, og det gik gående ud på, at vi havde et halvt år til at skrive det. Altså de 5 minutter, og så var det utilgiveligt at hoppe fra. Så man skulle gøre det.
4: Det er meget sindssygt, at den, du laver væddemålet med, også blev stand-up-komiker.
3: Ja, det er helt vildt. Vi stod og øvede os foran nogle potteplanter dengang, og sådan noget hjemme i min forældres stue med højtaleranlæg, for at lære at kigge rundt og sådan noget. Så satte vi planter i forskellige højder for os, at vi skulle prøve at få øjenkontakt med den, og så det var helt åndssvagt.
4: Hvad så brænder af dig?
3: Ja, ja.
1: Ja, ugens komiker i denne uge er altså Steen Moldsen. Han er også med i vores 100% komiker-podcast. Der får han sig en snak med Elias Eliots. Tag lige og lyt til den. Her er Gops, Rasmus Sebak og Ankerstjerne.
5: Det

0: All Star mandag aften på Radio 100 stedet med 100% god musik. Og indtil klokken den bliver 8, der er det mig, der sidder og holder dig i ørene. Mit navn er Kasper. Jeg har både Scarlett Pleasure, Michael Jackson på vej lige om et øjeblik, og også den her. Næste sang i playlisten, Hooper's Tank og The Reason, den kan du synge med på lige om et øjeblik, så bare hold nallerne væk fra radioen.
1: Morgenshowet på Radio 100 og Ingo giver dig chancen for at vinde 30 liter brændstof.
2: Hurra!
1: Du skal bare gætte med, når vi leger. Op på hovedet.
2: Skal vi lige prøve at tage en telefon?
1: Vi giver ledetrådene. Du giver os dit bedste bud.
3: Et perfekt bud i min hjegle.
2: Til længe.
4: Yeah! Yeah!
1: Måske er det dig, der vinder. Op på hovedet. Alle hverdage kl. 7.30 på Radio 100.
5: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
1: Citroën. Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
7: Der er gevinst.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
8: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
7: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
11: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

Super Tank og The Reason på Radio 100, den er fra 2004, og helt ærligt, det er faktisk lidt imponerende, hvordan rigtig mange af os kan synge med på den, selvom at den jo sådan ikke rigtig måske ligger så præsent her i 2026. Der er bare nogle sange, som bare flytter ind i hovedet og sådan nægter at betale husleje, ikke? I øvrigt, så når jeg ser Hoopers Tank stå sådan på skrift på skærmen, så kan jeg heller ikke lade være med at tænke på brændte CD'er, altså nogle piratkopierede CD'er. Og jeg ved godt, jeg kaster mig selv lidt under bussen nu, men jeg kan huske det der med at have sådan en CD, og så lægge den ind i et CD-cover. Ja, det eksisterede jo engang, og så kunne man ligesom sådan inde i det der blad, der var inde i CD-coveret, skrive, hvad det var for en trackliste, der var på ens piratkopierede CD. Og der kan jeg i hvert fald huske, at jeg har skrevet Hoopers Tank et par gange. Men altså, det var selvfølgelig ikke noget, jeg selv lavede. Det var noget, vennerne lavede. Jeg fik det bare. Eller jeg fandt dem et sted, de der brændte CD'er, ikke? Yes. Og mit navn er Kasper. Det er dejligt, du gør mig selskab her til aften. Det er nok meget godt, at jeg snart skal runde af og sende dig videre i radiobølgerne. Men jeg har lige et par enkelte sange tilbage. Om et øjeblik for Michael Jackson, det er Smooth Criminal. Men først, seneste single fra Scarlet Pleasure. Der vil jeg faktisk sige, det er også en af mine favoritter. Her sammen med Sharma og Wide Awake.

0: Man kan kalde det for en musikalsk rosin i pølsen for mine aftentimer her på Radio 100. Michael Jackson og Smooth Criminal. Mit navn er Kasper. Jeg skal sådan set til at takke af for i dag og holde fyraften. Men jeg vil anbefale dig at blive hængende. Der er både Alanis Morissette, Blue, Andreas Odbjerg, Phil Collins, Ed Sheeran og alt muligt andet i playlisten lige om et øjeblik. Og, så er jeg tilbage igen i morgen, når klokken er 17. Det er lige efter Millennial. Jeg overtager tøjlerne og sørger for musikken til fyraften. Så vi lyttes ved og have en fortsat rigtig dejlig mandag.
1: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice.

0: pris, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
3: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
4: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Ha! Det var nok den bedste parkeringsplads i hele Aarhus. Men hvor er P-automaten? Nå, man bruger Parkman. Det er jo også smilets by.
10: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
11: Husk, normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
12: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
13: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
14: Der er gevinst.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
15: Netto Plus fylder 6 år. Det fejrer vi med skarpe pluspriser på for eksempel shaker og langelænderpølser. Se alle pluspriser i Netto Plus-appen. Deltag i vores fødselsdagsspil i appen hver dag og vind præmier til Netto. Gå i Netto.
16: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
19: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
20: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
19: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
20: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
21: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 0'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Brugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
2: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
3: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
2: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
3: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
9: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
10: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
11: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
12: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
13: Der er gevinst.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Ingen tur til Odense uden en tur på gågaden. Og der sørger man en parkeringsplads. Og jeg kan bruge Parkman. Perfekt. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Park.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: De

0: Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
5: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på Citroën.dk.
6: Citroën. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
7: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
8: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate?
10: Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Hos Saab

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Lad os designe dit nye køkken i høj kvalitet til den bedste pris. Book dit møde med os og spar 47% på den grebsfri inline. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
3: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
4: Der er gevinst.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil. Og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler. Så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
8: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal. Find dit værksted på automester.dk.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
2: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
3: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
4: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
3: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Med et lod i klasselotteriet har du chancen for at blive en af de over 35.000 vindere. Og der er 46 millioner i puljen. Køb dit lod inden i morgen kl. 10 på klasselotteriet.dk.
6: Der er gevinst.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Del det bedste med andre. Fra søndag får du Arla A38 eller K4 til en 10'er med Lidl Plus. Prisen uden Lidl Plus er fra 21,95. Lidl, det betaler sig.
0: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
12: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
13: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book trygt tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
14: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
15: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
16: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
17: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
18: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Moldsen.
19: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogn. Det ved I godt, ikke?
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på 1 års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
11: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
10: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
11: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
12: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
13: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder, og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
14: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
1: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
2: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
3: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret Gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
6: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Sensus-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
8: Vi har en påstand. Dit næste gør-det-selv-projekt kan gøres billigere, end du tror. Tjek bare priser på værktøj og materialer på Biltema.dk. Så ses vi. Hos Biltema.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroen.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
3: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
4: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
5: Jeg arbejder i butik, og jeg er også

0: til medlem.
1: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
2: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i en og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
7: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
9: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig, og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
10: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
13: Momondo. Stay curious.
14: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
15: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
16: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
15: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
16: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
1: Få et frisk tilbud på nyt køkken. Book et gratis og uforpligtende møde og spar lige nu 47% på Senso-serien. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til flytning. Flyttekasse, værktøj og opbevaring. Du finder det hele billigt. Hos Biltema.
3: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Ja, jeg er i Nordhavn nu. Jeg har lige parkeret. Men hvordan betaler man for parkering? Parkmand? Okay, så ses vi lige om lidt.
6: Parkmand.
7: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
9: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
10: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
11: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
12: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
3: Momondo. Stay curious.
4: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
10: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om, om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
9: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast.

0: vil have tacos.
1: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
3: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
2: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
3: En ekstra ferie?
2: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi til 9,95, Omhu stenfri druer til 25 kroner. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Hjælp mig be økologisk brød til 28. Velkommen i Meny.
6: Lad os sige, at en fryser fuld af is hjælper lidt. IFs ulykkesforsikring hjælper meget.
7: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
8: Er du dum i hovedet, eller
9: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
8: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
10: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
11: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
15: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
1: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
2: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
1: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
3: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
4: Vask bil? Hej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
5: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
7: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan. Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
8: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
10: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
11: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
12: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
13: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.

gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
4: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
6: Ba-da-ba-ba-ba.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag. På FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
4: Nu på Disney Plus. Tag med på et roadtrip fyldt med kaos, pinlige øjeblikke og venskab.
5: Jeg føler mig ikke som en rigtig mand længere.
6: Vi hjælper dig med at få den
4: op. Oplev Niels, Thomas og Andreas vend tilbage i den hyldende morsomme biografsucces. Klassefesten 4 vinder for livet.
7: Chokterbi, det er det første, der kommer op, når man googler dit problem. Niels,
4: der er det. Stream Klassefesten 4 og mange flere fantastiske film fra nordisk film på Disney Plus. Abonnement påkrævet 18 plus.
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
10: Velkommen, Isabella.
11: Tak.
10: Du havde en bil, der brød sammen.
11: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
10: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
11: Klart.
10: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Kids-serien leger næste tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
14: Keep running!
13: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
15: You better get ready.
13: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
16: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
17: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Jeg er pædagog, og jeg er medlem i Det Faglige Hus.
6: Jeg er mekaniker, og jeg er også medlem i Det Faglige Hus.
7: Jeg arbejder i butik, og jeg er også medlem.
8: Over 250.000 medlemmer. Forskellige job, samme behov. Tryghed, når det gælder. Det Faglige Hus. Danmarks største og billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
7: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
6: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdækker få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
5: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
6: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
7: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
8: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
9: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
10: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
9: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
10: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
11: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
12: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik.

0: jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv, fuglelort, fedtfinger. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
3: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
4: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja... Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør som mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
6: Så er der kæmpe udsalg hos T. Hansen. Spar 30, 40, 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
7: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Hitserien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
2: Keep running!
1: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
3: You better get ready.
1: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En halv liter Arla proteindrik til 9. En pose BKI eller karatkaffe til 32. Og Coop skiver os til en 20'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen, Isabella.
7: Tak.
6: Du havde en bil, der brød sammen.
7: Se, men mens jeg ventede, kunne jeg underholde mig lidt med bilmanualen. El Manual del Automobil.
6: Jeg kan høre, du også fik givet dine sprogkundskaber.
7: Klart.
6: Godt gået, Isabel. Dagens hjælper lidt præsenteres af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
8: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
10: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
11: Hvad skal vi have til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
16: Ba-da-ba-ba-ba.
17: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
18: Momondo. Stay curious.
19: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100.

0: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind, som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dør. Læs mere på agria.dk.
3: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet. Så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
10: Wow!
9: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
11: Ja. Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lad os sige, at en sød undskyldsæde hjælper lidt. If Bilforsikring hjælper meget.
14: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
15: Hitserien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
16: Keep running!
15: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
17: You better get ready.
15: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
18: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
19: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: i Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv fra Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Det er aldrig for tidligt til en burger.
2: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
1: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
2: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
1: Du har fat i noget.
2: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en pose BKI eller Karatkaffe til 32, og flere varianter Coop grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba. Vask bil? Ej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort, fedtfingre. Måske regner det på lørdag eller på søndag.
8: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom.

0: længere for pengene.
1: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
2: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
3: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
4: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Skal du have super service? Så kom ind til Superdæk. For kun 795 kroner får du service efter syn af din bil og gennemtjek af minimum 34 punkter. Tilbuddet gælder både brændstof og elbiler, så book tryg tid til service på sds.dk. Superdæk. Super service til dig og din bil.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Maleriske Nyhavn. Smukke huse, glade mennesker og ikke skyggen af en p-automat. Nå, man kan bruge Parkman. Sådan.
9: Parkman.
8: Find den nærmeste parkeringsplads og betal helt enkelt med Parkman-appen.
10: Radio 100 sætter hver uge fokus på en dansk komiker. Ugens komiker er Steen Mollesen.
11: Det er jo ikke så lang tid siden, der var snak om det var på tide, at kvinder også skulle have værnepligt. Og da det kom frem, der var sådan, yes, endelig ligestilling. Fordi hvis vi lige er ærlige med selv et øjeblik, mænd, der er ikke nogen af os, der har haft værnepligt. Det er der ikke. Prøv i Danmark, vi uddanner 4 soldater om året. Vi har ikke noget dansk forsvar. I Danmark, vi har flere pølsevogne, end vi har tanks, og det er et faktum. Det er det. Hvis russerne kommer, så er vores bedste bud pansrede pølsevogne. Det ved I godt, ikke?
10: Hør ugens komiker i podcasten 100% Komiker. Find den der, hvor du hører podcast. Radio 100.

0: venner, det her hack sikrer, at din McDonald's burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
1: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
2: Badabababa. Kids-serien leger næsser tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Opret et standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah. Med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Skal årets firma-julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma-julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
12: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.

0: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sports betting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26. Og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Kids-serien lader Nessa tilbage på Sky Showtime. Nye fjender, dødelige hemmeligheder, alt er på spil.
3: Keep running!
2: Oplev Zoe Saldana, Morgan Freeman og Nicole Kidman.
4: You better get ready.
2: Oprette standardabonnement for kun 65 kroner om måneden de første 6 måneder på Sky Showtime. Tilbuddet udløber den 12. oktober. Kan opsiges når som helst. Vilkår og betingelser gælder.
5: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
6: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.
7: Ba-da-ba-ba-ba.
8: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
9: Momondo. Stay curious.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner. En pose BKI eller Karatkaffe til 32. Og flere varianter Coop-grøntsager eller kartofler på frost til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Kom nu, så kør du!
14: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
13: Kom nu!
14: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
15: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 110 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
16: Velkommen, Helle.
17: Hej.
16: Du kom til at trykke på et lidt mistænksomt link på arbejde, som crashede ja, hele IT-systemet.
17: Ja, nej, det var ikke sjovt. Men altså, i det mindste fik jeg en undskyldning til at besøge Data Daniel.
16: Så crashet ledte til et kontor-crash?
17: Ja.
16: Dagens Hjælp og Lidt præsenterer sig IFS erhvervsforsikringer, som hjælper meget.
18: Vi giver dig det bedste fra 90'erne, 00'erne, 10'erne og i dag. Mere variation, 100% god musik. Radio 100. Wow.

0: 50 og helt op til 60% på reservedele, udstyr til bilen, elektronik, cykler og cykeludstyr. Se alle de fede tilbud i butikken eller på thansen.dk.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du Kærgården til 12 kroner, en halv liter Arla proteindrik til 9, en pose BKI eller karatkaffe til 32, og Coop skiver til en 20'er. Vi ses i 365.
2: Jeg skiftede fra HK og sparede over 5.000 kroner om året.
3: Jeg skiftede fra Dansk Metal og sparede næsten 7.000 kroner om året.
4: Jeg sparede jo altså 5.000 om året, da jeg skiftede fra 3F.
5: Vil du også spare op til 6.700 kroner om året? Så bliv medlem i Det Faglige Hus, Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle. Tjek detfagligehus.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For pålæg og pålæg til 10 kroner. Tre pak Magnumis til 26 og Kultura A38 eller Kefir til 12 kroner. Du får også 500 gram hakket gris og kalv for Coop til 29 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Det er aldrig for tidligt til en burger.
8: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
7: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
8: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
7: Du har fat i noget.
8: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
9: Vi siger hej til Victor Bøffen Hansen.
10: Hej, hej.
9: Du har armen i gips efter et fald i træningscenteret, men du har fundet styrken inde i dig selv.
10: Ja, nu er jeg gået all in på at træne ben. Det har været bendag 7 dage i streg.

0: Nå, så en ben uge med andre ord.
1: Ja. Yeah.
0: Dagens hjælper lidt og præsenteret af IF, som hjælper meget. Velkommen til IF Forsikring.
2: Gør et kup på Danmarks billigste elbil. Citroën EC3 er den prisstærke elbil for alle. Og slår du til nu, får du særpris på et års opladning fra Nordlys. Nogle valg kræver overvejelse. Det her er ikke et af dem. Se mere på citroen.dk. Citroën.
3: Ups, trækker din bil til siden? Så kom ind til Superdæk og få en sporing. Fra kun 695 kroner får vi dig på rette spor og forlænger samtidig levetiden på dine dæk. Book tid til sporing på sds.dk. Superdæk. Kom tilbage på sporet.
4: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
5: Vask bil. Hej, så er der våde veje. Støv. Fuglelort. Fedtfinger. Måske regner det på lørdag. Eller på søndag.
6: Ja, der er mange undskyldninger for ikke at vaske sin bil. Men prisen er ikke en af dem. Lige nu og til og med søndag den 20. september er der halv pris på bilvask hos Ingo. Priserne starter fra kun 34,5. Ingo, kom længere for pengene.
7: Vi hos Ageret Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos Ageret Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
8: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden

0: Okay. Find dit værksted på automester.dk.
1: Nu er der guldpuljegaranti i Landbrugslotteriet, så glæd dig til denne måneds trækning, for nu er der masser af ekstra kontante gevinster i puljen. Du spiller automatisk med om ekstra 10 gange 100.000 og 100 gange 10.000 kroner. Så skynd dig at købe dit lod hos en forhandler eller på landbrugslotteriet.dk. Spil med omtanke og kun for voksne over 18.
2: Der er nok en chance for, at du ikke lige er ekspert i sundhedsforsikringer. Og helt ærligt, det behøver du heller ikke at være. Det er Forbrugerrådet Tænk nemlig. Og de har kåret gensidig sundhedsforsikring som bedst i test. Det er tre små ord, som siger det hele. Ligesom når vi siger, tilliden er gensidig.
3: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 304 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: De bedste sange fra 90'erne til i dag på FM, DAB og i din radio-app. Radio 100.